0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudzviet lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pārsvarā lēns rietumu vējš, Kurzemē ziemeļu, ziemeļa rietumu vējš vietām brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 14, dienā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, brīžiem stipras lietas un arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 16 plus 18 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudzviet lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pārsvarā lēns rietumu vējš, Kurzemē ziemeļu, ziemeļa rietumu vējš vietām brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 14, dienā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, brīžiem stipras lietus un arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 16 plus 18 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto - melodijas, kurām var dziedāt līdzi.
1: Yeah.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudzviet lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pārsvarā lēns rietumu vējš, Kurzemē ziemeļu, ziemeļa rietumu vējš vietām brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 14, dienā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, brīžiem stipras lietus un arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 13, dienā plus 16 plus 18 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

Šodien trešdien 8. jūlijs, šobrīd 6 no rīta. Labs rīts visiem, kas modušies, labs rīts arī tiem, kas gulēt nav gājuši. Šis ir Radio Skonto studijā no šī brīža. Kārlis Malkaus vārdienas sveiciens šodien tiek Adai, Adelei un Antrai. Suminēts dāmas!

0: tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loterija biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Ei, cilvēk! Labas ziņas! Dino Zoo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis! Mājas mīluļu draugs!
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. Augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
4: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee.
5: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
6: Tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijām. Sieras Holandes vai Tilzītes – sieranams. Divi veidi – 500 grami. 2,99 €. Vistas giros nākotne – divi veidi – 220 grami. 2,29 €. Ar mans Rimi karti – karaliskais riekstu maisījums Arimex. 300 grami – 3,39 €. Rimi!
7: 6:11 minūtes, trešdien, 8. jūlijas, kas svinam šajā dienā. Tas jānoskaidro no paša rīta, lai diena paiet vieglāk. Šodien ir kompjuterspēļu diena, šodien ir esi atkal bērns diena, atgriezies bērnībā un dari trakas lietas. Šodien ir saldējuma diena, bet ne parastā saldējuma, bet tā sasalušās suliņas saldējuma diena. Tad vēl šodien var atzīmēt tādot mandali šokolādē, vai arī sēdoties melens un vēl šodien kāds no mums ir pazudis dienu. 8. jūlijs, trešdien, tavs radios konto, tālruņa numurs radios konto studijā 67228855, izziņu un WhatsApp numurs 27228855, vai nu tad zvani vai raksti. Ja rakstāmais garāks, tad studijēt radios konto.lv. Labrīt visapkārt!

Latvijas šodien būs mākoņains laiks un līs lietus, Kurzemē ilgstošas lietus ar pērkona negaisu un stiprām lietus gāzēm. Ziemeļ rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, Kurzemē brāzmas līdz 19, piekrastē pat līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien 14-19 grādi, par pāris grādiem vēsāks kā vakar. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienām pievakarē lietus, gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem, arī par 2 grādiem. Zemāka temperatūra kā vakardien. 6:15 minūtes, labs rīts kopā ar Radio Skonto.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kuku tirgus, amerikāņu auto līnīties un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes Paradīzē.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā Rāmuļielā 33, Imantā Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
5: Radio Skonto 6:21.
6: Labrīt!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien sāks skatīt finanšu ministrijas sadarbību ar Latvijas banku sagatavoto 13 likumprojektu pakotni patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Iepriekš Saeimas deputāti par pakotnes nodošanu komisijām lēma divas reizes. Šodien Rīgas domes sēdēs skatīs jautājumu par Rīgas mēra Viestura Klenberga no progresīvajiem atbrīvošanu no amata. Šī jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā rosināja frakcija Latvija pirmajā vietā. Pieprasījuma pamatojumā frakcija norāda, ka situācija ar Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonu liecina par ilgstošu nolaidīgu pārvaldību. Šodien informēs par jaunajiem Eiropas Savienības militārās mobilitātes noteikumiem pirms iespējamās starpinstitucionālo sarunu sākšanas. Eiropas parlamenta deputāti atbalstījuši plānus uzlabot militārā aprīkojuma, karaspēka un citu militāro resursu pārvietošanu visā Eiropas Savienībā, lai stiprinātu Eiropas Savienības spēju reaģēt uz iespējamiem agresijas gadījumiem. ASV bruņoties spēki otrdienas vakarā sāka triecienus Irānai pēc uzbrukumiem trim tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Neilgi pirms šiem triecieniem ASV atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai. Venecuēlā 24. Jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 3685 cilvēkiem, tā paziņoja valdība. Vairāk nekā 17 tūkstoši cilvēku palikuši bez pajumtes. No šodienas līdz sestdienai muzejā Rīgas Jugendstila centrs būs iespēja noskatīties profesora Jāņa Krastiņa video lekciju Itālijas Jugendstils. Savukārt sestdien notiks ekskursija Jugendstila pērles.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Latvijā šodien mākoņains laiks un līs lietas, kuras mē ilgstošas lietas ar pērkonu negaļas un stiprām lietus gāzēm. Ziemeļ ar rietumu vēju 3 līdz 8 metru sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 19, piekrastē pat līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 1 plus 14 plus 19 grādi. Rīgā būs pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā un pievakarē lietus. Gaisa temperatūra solīt ap 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13, Zemgalē 9, 14, Kurzemē 9, 12, Vidzemē 11, 13, pie jūras 14 grādi, Latgalē plus 13, plus 14 grādi. Pulkstens ir 6:31 minūte. Labrīt!
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Labas cenas Lats veikalos. Cīsiņi vīnes varīti bez apalka 1 kg no Forevers 4,29 €. Tomātu mērce Lats izlase oriģinālā 440 grami 1,29 €. Jaunums pužāvētas desiņas īstās mednieku no Rēzeknes garis kombināts 350 grami 2,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
0: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv/slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Latvijas Loto!
5: Labas lietas notiek!
6: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
7: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 vīnes mūzikas zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
8: 6.41 minūte, kas tad portālos sarakstīts. LSMLV ASV raida jaunus triecienus Irānai pēc uzbrukumiem tankuģiem Hormuz šaurumā. Nerimstas tur kašķiešanas. Dagviela vienīgi palikusi ledāk. Daugavpilī kolektīvā atlēšana divos uzņēmumos darba zaudēs teju 300 cilvēku. Vēl pasaulē NATO samitā Turcijā uzmanības centrā alianses aizsardzības spēju stiprināšanā. Un sadaļā ekonomika. Sākusies gaileņu sezonu. Cena pagaidām augsti, iepircēji vēl nogaida. Tas LSMLV jauns LV. ASV veic triecienus Irānai, kas droši vien saistībā to pašu kuģi. Ziņās, gandrīz liktenīgas 10 sekundes pazīstamais basģitāras skraucis par neseno pieredzi pavisam tūlu Cārnikavas traģēdijas vietai. Tas ir par slīkšanu jūrē, jau pareizi saprotu. Ārzemēs sprādziens Monako apauga ar baisām detaļām mežā atroda aizdomās turamo sievieti un vēl Pippa Middletone debitēja Vimbldonā kleitā, kādu māsu Ketrīnu neuzdrošinātos vēl. Tad, nu, problēma. Apollo LV šodien. Mūs šodien apkrāpa Ēģiptes treneris nesavaldās pēc zaudējuma Argentīnai. Pija viena strīdīga situācija, bet Argentīna beigās tika pie uzvaras ar 3-2. Visu spēles laiku būdam iedzinējos par 0-2 bija. Foto sadaļā. Mūzikas baudītāji apmeklē koncertu Elīna Garanča un draugi The Best Of fotogrāfija izlas. Kāds video spēlēt NHL ir, prātam, neatveram, bet Vilmans neslēp ASV nav sapņu zeme. Tas portālā Polo LV. Delfi LV šodien sprādziens Monako, kā ukraiņu oligārhi Jermolājeva lieta saistīta ar Rīgu. Kompromiss izrādījās lielākais iegums no idejas līdz kredītam un savam dzīvoklim. Tad vēl par sportu. Stapenko cīnīsies par Vimbldonas jaukto dubultspēļu titulu. Ir arī panākumi. TVNet LV Kolkas raga ieniešana ir viena mazā aizberga daļa no klimata riskiem Latvijā. Tad vēl mīts par globālo haosu. Visi galvenie konflikti ir savstarpēji saistīti. Bildē Putins un Trumps. Un par sēnēm. Kā ātri notīrīti smilšainas un meža gružiem aplipušas gailenes. Jāreiz gaileņu sezona ir sāksies. 6:43 minūtes, ja kaut kas iepatīkās un jālas vēl droši. meklē pats portālos un aiziet. Labrīt no Radio Skonto!

Latviešu ir mākoņains laiks un lietus, Kurzemē ilgstošas lietas ar pērku un negaisu un stiprām lietus gāzēm, tur arī piegrastē vētra, ziemeļu rietumu vējuši 3 līdz 8, Kurzemē brāzmās līdz 19, piegrastē līdz 23 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādu. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā un pievakarē lietus. Gaisa temperatūra solīta ap 18 grādiem. 6, 49 minūtes, tavs radios konto. Labrīt!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien sāks skatīt finanšu ministrijas sadarbību ar Latvijas banku sagatavoto 13 likumprojektu pakotni patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Iepriekš Saeimas deputāti par pakotnes nodošanu komisijām lēma divas reizes. Šodien Rīgas domes sēdēs skatīs jautājumu par Rīgas mēra Viestura Klenberga no progresīvajiem atbrīvošanu no amatam. Šī jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā rosināja frakcija Latvija pirmajā vietā. Pieprasījuma pamatojumā frakcija norāda, ka situācija ar Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonu liecina par ilgstošu nolaidīgu pārvaldību. Šodien informēs par jaunajiem Eiropas Savienības militārās mobilitātes noteikumiem pirms iespējamās starpinstitucionālo sarunu sākšanas. Eiropas parlamenta deputāti atbalstījuši plānus uzlabot militārā aprīkojuma, karaspēka un citu militāro resursu pārvietošanu visā Eiropas Savienībā, lai stiprinātu Eiropas Savienības spēju reaģēt uz iespējamiem agresijas gadījumiem. ASV bruņoties spēki otrdienas vakarā sāka triecienus Irānai pēc uzbrukumiem trim tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Neilgi pirms šiem triecieniem ASV atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai. Venecuēlā 24. Jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 3685 cilvēkiem, tā paziņoja valdība. Vairāk nekā 17 tūkstoši cilvēku palikuši bez pajumtes. No šodienas līdz sestdienai muzejā Rīgas Jugendstila centrs būs iespēja noskatīties profesora Jāņa Krastiņa video lekciju Itālijas Jugendstils. Savukārt sestdien notiks ekskursija Jugendstila pērles.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domalētī klozetpods ar vāku tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
2: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakšana veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakšana veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakšana.lv. Nenokavē! Abakšana bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
3: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaides lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaides lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
2: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas Lielā Priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
6: Trešdiena, 8. jūlijas, 7 no rīta. Labrīt, visapkārt šis ir Radios Konto. Radios Konto studijā šorīt ar ziņām Oskars Brasliņš, ar pārējo Kārlis Malkaus. No mums vārdienas sveiciens Adai, Adelei un Antrai, suminās dāmas. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Lai izdodas!

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
5: Top, top!
6: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
7: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
9: 7:10 trešdiena, 8. jūlijas šī diena. Kalendāros. Šodien jāsvin videospēļu dienu, jeb datorspēļu dienu. Šodien jākļūst par mazu bērnu atkal. Aiziet, piemēram, parkā pašūpojies, atceries savu bērnību. Šodien ir vēl zileņu vai mēleņu dienu, kā nu kuram tas liekas. Vēl šodien jāēd ir mandeles šokolādē un jāpēd kāds saldējums, bet ne tas parastais saldējums, bet sasaldētās sulas saldējums. Un vēl šodien ir pasaules alerģijas diena. Kaut kas jādomā, kā to visu darīt. Tas, kas notiek Latvijā, es nesaprotu, kāpēc šī diena netiek saukt, piemēram, par valsts prezidenta dienu. Kāpēc tā būtu valsts prezidenta dienai? Tāpēc, kad 1999. gada, 8. jūlijā, Saeimas ārkārtas sēdēja jau ievēlētā valsts prezidenta, vai Vairīģi Freber, nodod svinīgo valsts prezidenta zvērestu. Un tad, viss tālāk. 2004. gada 8. jūlijā. Nē. Jāpaskatīt pāris rindas. 2007. gada 8. jūlijā Valdis Zatlers stājas Latvijas valsts prezidenta amatā. 2011. gada Andris Bērziņš stājas Latvijas valsts prezidenta amatā. 2015. gada 8. jūlijā Raimonds Vējons stājas Latvijas valsts prezidenta amatā. 2019. gadā Egils Levits un 2023. gadā Edgars Rinkevičs. Un tas viss 8. jūlijā. Latvijā šī varētu būt prezidenta diena. Bet mums vēl jāparunā par mūziku, par jubilejām mūzikā un par to, ko tad mēs klausīsimies tagad. 1962. gada 8. jūlijā ir dzimusi John Osborne. Es atceros, tad pagājušajā vasarā mēs klausījāmies 8. jūlijā tieši John Osborne. Bet klausīsimies Depeche Mode. 1961. gadā dzimis Depeche Mode dibinātais Andy's Fletcher's Nottinghamā, Anglijā. 7:12, daudz laimes arī tiem, kam nav šādu ierakstu mūzikas blociņos, lai viss izdodas un priekā. Depeche Mode ar World in My Eyes.

7:16 minūtes, trešdien 8. jūlijas par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs mākoņains laiks un līs lietus, kur zemē tas būs ilgstošs lietus ar pērkona negaisu un stīpirām lietus gazēm. Ziemeļ rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē. Kurzmē, prāzmās līdz 19, piekrastē pat līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā arī lietus gaisa temperatūra šodien būšot ap 18 grādiem. 7:16 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums, svaigas odziņas, tik spilgta garša.
2: Es izmantoju tikai Danzuker cukuru, ievārījuma marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Danzuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Danzuker tik garšīgi.
3: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
4: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Radio Skonto 7:22. Labrīt!

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Rīgas domes sēdē skatīs jautājumu par Rīgas mēra Viestura Kleinberga no progresīvajiem atbrīvošanu no amata, ko rosināja frakcija Latvija pirmajā vietā. Pieprasījuma pamatojumā frakcija norāda, ka situācija ar Rīgas centrāltirgus gaļas paviljonu liecina par ilgstošu nolaidīgu pārvaldību. Rīgas Tehniskās universitātes augstas veiktspējas skaitļošanas centrā šopēcpusdien atklās RTU un Latvijas universitātes jauno mākslīgā intelekta datu serveri, kas paredzēts lielo datu analīzei, mākslīgā intelekta risinājumu izstrādē un simulācijām biomedicīnā, tostarp onkoloģisko slimību īpaši bērnu onkoloģijas un agrīnas diagnostikas pētījumiem. Citur pasaulē ASV bruņoties spēki otrdienas vakarā sāka triecienus Irānai. ASV centrālā pavēlniecība paziņoja, ka spēcīgie triecieni ir atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem, kuri šķērsoja Hormuza šaurumu. Neilgi pirms šiem triecieniem ASV atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai. Šodien Ankarā, Turcijā turpināsies NATO samits, uz ko ieradušies visu 32 NATO dalībvalstu vadītāji, arī ASV prezidents Donalds Trumps, kurš pēdējā laikā daudz kritizējis Eiropas valstis par nepietiekumiem ieguldījumiem savā aizsardzībā. Šī gada samita centrālais temats ir tieši aizsardzības industrijas attīstība. Starptautiskā olimpiskā komiteja vakar atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. Gada Los Angeleses olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Tomēr Starptautiskā olimpiskā komiteja pagaidām saglabājusi Krievijas himnas atskaņošanas un karoga rādīšanas aizliegumu. Tikmēr Latvijas olimpiskā komiteja paziņoja, ka tā stingri nosoda Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumus, kas vērsti uz Krievijas un Baltkrievijas olimpisko komiteju statusa un dalības atjaunošanu. Valdība atbalstījusi 2,2 miljonu eiro pārdali Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, lai sagatavotu tās infrastruktūru Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē 2028. Gada otrajā pusē. Finansējums paredzēts, lai bibliotēka atbilstu drošības, kiberdrošības un organizatoriskajām prasībām augstākā līmeņa neformālo ministru sanāksmju rīkošanai.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Latvijā šodien mākoņains laiks un līs lietus Kurzemē, ilgstošas lietus kopā ar pērkona negaiss un stiprām lietus gazēm. Ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, tajā pašā Kurzemē brāzmās līdz 19, piegarstē Kurzemē pat līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādi, tas ir par pāris grādiem vēsāk kā vakar. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra solīta ap 18 grādiem. 7:33 minūtes. Tavs Radio Skonto labrīt!
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

māliem mīcī lieli. Velna salīga šajā darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņus. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne.

0: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas sardeles vārītas dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,99 €. Štovēti kāposti Gardi Gan 750 grami 1,69 €. Krekeri Pētergailis noteikti veidi 69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
3: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēja iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
4: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: 7.43 minūtes trešdien 8. jūlijas lasu portālā Jauncelvē. Kā saulriet vērošana ietekmē mūsu ķermeni? Zinātnieku atklājumi ir pārsteidzoši. Daudziem saulriets ir tikai skaists dienas beigas skats, taču zinātnieki apgalvo, ka tas ir kas vairāk. Viens no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc saulriets var ietekmēt jūsu labsajūtu, ir brīnums, ko tas rada. Tā ir emocija, ko piedzīvojam, ieragot kaut ko grandiozu, neaptveramu un neparasti skaistu. Mākslas darbs, mūzika vai izcils cilvēks sasniegums var izraisīt brīnumainu pārsteigumu izjūtu, taču visbiežāk cilvēki to piedzīvo dabā, skatoties uz kalniem, okeānu, zvaigžņotām debesīm, saulēktu vai saulrietu. Mišels Šjote, sociālās psiholoģijas profesora Arizonas štātas universitātē, skaidro, ka šādos brīžos cilvēks bieži jūtas mazs milzīgās pasaules kontekstā. Kā rezultātā ikdienas raizes var šķist mazāk nozīmīgs, vismaz uz īsu brīdi. Kad cilvēku uzmanīgi pastāvīgi ir vērsts uz sevi un savām problēmām, ir viegli ieslīgt trauksmes vai negatīvu domu ciklā. Elpa aizraujošs saulriets var pārtraukt šo ciklu un atgriezt cilvēku tagadnes brīdī. Pats kļūst mazs un mazas tavas problēmas. Vairāk un sīkāk portālā Jauncelvē ir tikai viena nelaime. Šodien laikam saulrietu vērot visticamāk nevarēs, jo būs mākoņi lietus.

Latviešu dienu mākoņaņaņas, Kurzemē ilgstošas lietus, arī pārku un negaisas un stipras lietas gāzes, Kurzemē arī vētra, gaisa temperatūra plus 14, plus 19 grādi, arī Rīgā pēcpusdienā lietus un gaisa temperatūra būs ap plus 18 grādiem.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Rīgas domes sēdē skatīs jautājumu par Rīgas mēra Viestura Kleinberga no progresīvajiem atbrīvošanu no amata, ko rosināja frakcija Latvija pirmajā vietā. Pieprasījuma pamatojumā frakcija norāda, ka situācija ar Rīgas centrāltirgus gaļas paviljonu liecina par ilgstošu nolaidīgu pārvaldību. Rīgas Tehniskās universitātes augstas veiktspējas skaitļošanas centrā šopēcpusdien atklās RTU un Latvijas universitātes jauno mākslīgā intelekta datu serveri, kas paredzēts lielo datu analīzei, mākslīgā intelekta risinājumu izstrādē un simulācijām biomedicīnā, tostarp onkoloģisko slimību īpaši bērnu onkoloģijas un agrīnas diagnostikas pētījumiem. Citur pasaulē ASV bruņoties spēki otrdienas vakarā sāka triecienus Irānai. ASV centrālā pavēlniecība paziņoja, ka spēcīgie triecieni ir atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem, kuri šķērsoja Hormuza šaurumu. Neilgi pirms šiem triecieniem ASV atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai. Šodien Ankarā, Turcijā turpināsies NATO samits, uz ko ieradušies visu 32 NATO dalībvalstu vadītāji, arī ASV prezidents Donalds Trumps, kurš pēdējā laikā daudz kritizējis Eiropas valstis par nepietiekumiem ieguldījumiem savā aizsardzībā. Šī gada samita centrālais temats ir tieši aizsardzības industrijas attīstība. Starptautiskā olimpiskā komiteja vakar atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. Gada Los Angeleses olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Tomēr Starptautiskā olimpiskā komiteja pagaidām saglabājusi Krievijas himnas atskaņošanas un karoga rādīšanas aizliegumu. Tikmēr Latvijas olimpiskā komiteja paziņoja, ka tā stingri nosoda Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumus, kas vērsti uz Krievijas un Baltkrievijas olimpisko komiteju statusa un dalības atjaunošanu. Valdība atbalstījusi 2,2 miljonu eiro pārdali Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, lai sagatavotu tās infrastruktūru Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē 2028. Gada otrajā pusē. Finansējums paredzēts, lai bibliotēka atbilstu drošības, kiberdrošības un organizatoriskajām prasībām augstākā līmeņa neformālo ministru sanāksmju rīkošanai.
1: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
4: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
5: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
6: Tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijām. Sieras Holandes vai Tilzītes – sieranams. Divi veidi – 500 grami. 2,99 €. Vistas Giros nākotne – divi veidi – 220 grami. 2,29 €. Ar mans Rimi karti – karaliskais riekstu maisījums Arimex. 300 grami – 3,39 €. Rimi!
7: trešdiena, 8. jūlijas, pulkstens ir 8 no rīta. Labrīt, labrīt Ada, labrīt Adela, labrīt Antra. Suminēts vārdienam, tavs laimes šīs dienas jubilārienu dzimšanas dienās. Tavs radios konto. Tālruņa numurs radios konto studijā 67-22-88-55. Radios konto! Ja tomēr labāk izvēlies rakstīt kā zvanīt, tad 27-22-88-55 vai neizziņās vai WhatsAppā. Labrīt!

0: 8:09 minūtes. Radio Skondo.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu Forevers 1,15 € un 4 veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One, 12,99 un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: 8:12 minūtes vai par to maz drīkst runāt. Lasu portālā Jaunzelvē, kāpēc dažiem cilvēkiem tik ļoti patīk spaidīt pumpas un pat skatīties video, kā to dara citi. Viens no galvenajiem iemesliem esot smadzeņu īpatnība. Cilvēku smadzeņu īpatnība. Vēlme redzēt atrisināt problēmu. Pumpa tiek uztverta kā nepilnība, kur iespējams novērst, un tās izspiešana rada skaidru sajūtu un pirms un pēc efektu. Šāda darbība un efekts sniedz gandarījumu un aktivizē smadzeņu atlīdzības sistēmu, izraisot nelielu dopamīna izdalīšanos. Tāpēc pumpas spaidīšana nereti kļūst arī par nepārvaramu ieradumu. Viss sākas pavisam nevainīgi, cilvēks piepies poguļu, pamana vienu pumpu un nolem to izspiest. Taču raugoties tūplānā, smadzenes automātiski sāk meklēt ar vienu jaunus nepilnības. Veidojas atlīdzības cikls, tiek pamanīta problēma, veikta darbība, redzams tūlītais rezultāts un rotas gandarījums. Stress, garlaicība vai trauksme šo ciklu var vēl vairāk pastiprināt, jo pumpas spaidīšana uz brīdi palīdz novērst domas un mazina sasprindzinājumu. Dermatologi norāda, ka palielinošais poguļi bieži vien ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki pārmērīgi aizraujas ar pumpas spaidīšanu, jo tuvāk aplūkoja mādu, jau vairāk nepilnību uz smadzenes pamana. Jo lielāks poguls, jo vairāk pumpa. Interesanti, ka pētījumi liecina cilvēkiem, kuriem patīk šādi video. Ir tā cilvēka, kas skatās video, kā spaid pumpas. Nereti ir zemāk jūtība pret riebumu un lielāka interese par medicīnu, bioloģiju vai cilvēku ķermeņa darbību. Psihologs Pauls Rozins šo fenomenu skaidro ar jēdzienu benign mazohismu. Cilvēkiem patīk drošā, pašu kontrolētā vidē piedzīvot lietas, kas citā veidā šķistu nepatīkums, piemēram, šausmu filmas ļotās sēdienas vai tie paši pumpu spaidīšanas video. Cik garš, tik plats, nu traki, nu 8:14 minūtes.

8:17 minūtes par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs pārsvarā mākoņdienas laiks un līs lietus, Kurzemē ilgstošas lietus ar pērkona negaiss un stiprām lietus gāzēm. Ziemeļrietumu vējš 3-8 metru sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 19, Kurzemes piekrastē pat līdz 23 metriem sekundē gaisa temperatūra. Šodien +14, +19 grādu robežās. Rīgā pārsvarā mākoņdienas. Un pēcpusdienā arī Rīgā lietus. Gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem. Labs rīts kopā ar Radio Skonto. Var pagriezt skaļāk un dzirdēt līdz. Dakota un dzeltene aizkari.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 eiro. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 centi. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar – Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
6: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv
7: Astoņi un 24 minūtes. Trešdien, 8. jūlijs.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšanām iesniegtajās partiju priekšvēlēšanu programmās vairākās jomās izteikti finansiāli ietilpīgi solījumi, kuru īstenošanai nevienmēr norādīts skaidrs izmaksu aprēķins un finansējuma avots. Šogad finansiāli ietilpīgu solījumu kļūs vairāk, tā liecina aģentūras Leta veiktā programma analīze. Kopumā salīdzinājumā ar 2022. Gadu šogad partiju programmās biežāk parādās solījumi, kas paredz pastāvīgas budžeta saistības, lielāki pabalsti un pensijas, zemākas nodokļu likmes, veselības un zinātnes finansējuma piesaista IKP rādītājiem, infrastruktūras projekti, mājokļu programmas un pašvaldību finanšu pārdale. Latvija un vēl 8 valstis veidos aizsardzības drošības un noturības banku, lai veicinātu finansējumu aizsardzības un drošības projektu attīstībai. Iniciatīvu par bankas izveidi rosinājusi Kanāda un tajā iesaistījušās arī Albānija, Beļģija, Grieķija, Luksemburga, Rumānija, Turcija un Ukraina. Par bankas izveidi paziņots NATO samitā Ankarā, Turcijā. Latvijā pēdējos gados reģistrēti vairāk nekā 4000 demences gadījumu gadā. Šobrīd 58% pansionātu rindā esošo cilvēku ir ar demenci. Lai gan sociālie pakalpojumi Rīgā ir pieejami, cilvēki ar demenci un viņu ģimenes bieži paliek bez saulēcīgas palīdzības. Kāds konto mediju grupai norādīja Rīgas pašvaldības ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinātore Antra Gabre, tieši šī iemesla dēļ pilsētā tiek plānota pirmā specializētā atbalsta centra izveide.
1: Centra izveidas mērķis ir informēt cilvēkus par demenci, par demences izpausmēm, par to, kā sadzīvot, ko darīt, kā rīkoties, kur meklēt palīdzību. Nu, daļēji to sniegs arī šajā kompetenciju centrā. Tas ir domāts cilvēkiem, ja tā var teikt, ka viņiem kļūtu vieglāk sadzīvot. Gan ar demenci, gan ar demences slimnieku savā ģimenē vai savā tuvākajā lokā. Jo vairāk cilvēki būs izglītoti par to, jo vieglāk būs arī pašam dzīvot un pieņemt un prast rīkoties un prast sadzīvot.
0: Tā Rīgas domes pārstāve Antra Gabre, kura norāda, ka atbalsta centrs būs nozīmīgs resurss ne tikai rīdziniekiem, bet arī ģimenēm no visas Latvijas, sniedzot iespēju saņemt zināšanas un praktisku palīdzību.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajiem remontam.
3: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un līs lietus, Kurzemē ilgstošas lietus un vietām arī pērkona negaiss ar stiprām lietus gazēm. Ziemeļu-ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 19, Kurzemes piekrastē pat līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā būs pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā līs lietus, gaisa temperatūra solīt ap 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13, Zemgalē 11-14, Kurzemē 11-12, Vidzemē 11-13, Atgalē plus 13-14 grādi. Pulkstens ir 8:31 minūte. Labrīt!
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajiem remontam.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus līdz 31. jūlijam piedalīties Rīgas pilsētvidas zaļināšanas plāna sabiedriskajā apspriešanā. Priekšlikums un viedoklis var iesniegt vietnē riga.lv. Plāna mērķis ir attīstīt zaļo infrastruktūru, mazināt plūdu risku, saglabāt bioloģisko daudzveidību un uzlabot zaļo zonu pieejamību iedzīvotājiem. Dokumentā paredzēt 28 pasākumu pilsētvidas uzlabošanai. Nākamnedēļ, 16. jūlijā, Rīgas domē notiks publiskā apspriešana, kurā interesenti varēs iepazīties ar plānu pirmo redakciju un arī izteikt savu viedokli. Autobraucējiem jāņem vērā, ka pie Ziepniekkalna pārvada mainījusies satiksmes organizācija. Ir likvidēts pagaidu rotācijas aplis un autovadītājiem, braucot no dienvidu tiltu uz Ķekavu un Bausku, vairs nebūs jāgaida, lai iekļautos satiksmē. Izmaiņas skar arī virzienu no Ziepniekkalna uz dienvidu tiltu, kur satiksme turmāk notiek pa atsevišķu joslu. Tādējādi samazināsies sastrēgumi. Satiksmes organizācija virzienā no Ziepniekkalna uz Ķekavu un Bausku nemainīsies. Rīgas pašvaldība pilnvarojas tīmekļa vietni RDPAD.lv, kur vienu vietu apkopotas atbildes uz biežākajiem jautājumiem par būvniecību un remontdarbiem. Ir aprakstīts aptuveni 60 ikdienas situācijas, ar kurām saskars iedzīvotāji, uzņēmēji un būvniecības nozares profesionāļi. Iedzīvotājiem pieejama informācija par būvniecības procesiem, termiņiem un izmaksām. Uzņēmējiem par reklāmu izvietošanu, ieltirdzniecību un citām aktualitātēm. Savukārt profesionāļiem detalizēti skaidrojumi par būvniecības niansēm un prasībām vēsturiskajām ēkām. Rīgas doma aicina pieteikties apsveikumu saņemšanai rīdznieku ģimenes, kurš šogad svin zelta kāzas, jeb 50 gadus laulībā. Pieteikties aicināt pāri, kur laulība reģistrējuši 1976. Gadā, kā arī jubilāri, kur kopā nodzīvojuši 60, 70 vai pat 80 gadus. Pieteikums pieņem līdz 31. jūlijam, zvanot pa tālruni 6 7 181 261 darbdienās no pulksteni 11 līdz 14. Zelta kāzas jubilāru godināšanu paredzēt Rīgas svētku laikā.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Radio Skondo.
2: Pulkstenis šobrīd 8:41 minūte.

8:44 minūtes tavs radijas kontā par šodien gaidāmo laiku Latvijā. Mākoņi un lietus, Kurzemē ilgstošas lietas ar pērkona negaisu un stiprām lietus gazēm. Ziemeļu rietumu vējš 3 līdz 8, Kurzemē rāzmās līdz 19, Kurzemes piekrastē pat līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 14 plus 19 grādi. Mēs priecājies skatoties pa logu. Arī Rīgā būs pārsvarā mākoņains laiks un arī Rīgā pēcpusdienā gan lietus, gan iespējams pērkona negaisu. Gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem. Labs rīts kopā ar Radio Skontānu.

0: radio skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8.50.
1: Šobrīd 8.48. Auns par sevi atgādinās kāds pagātnes notikums, kurš kādreiz prasīs no tevis diezgan daudz pūļu un enerģijas. Dari visu iespējamo, lēni un apdomīgi. Vērsis, apkārtē būs visai emocionāli šodien, savukārt tu būsi stiprais plecs, uz kura atbalstīties un uz kura paraudāt. Dviņi, šodien būs enerģijas pilns un zvaigznes būs tavā pusē, piemērots laiks, lai palūkotos atpakaļ uz grūtībām, kurām pagātnē esi izgājis cauri un mācīties no tām. Vēzis, kas par dieniņu tev priekšā? Jūtīsies sevišķi emocionāls vai ļoti, ļoti noguris? Atrodi laiku, pavadīt vienatnē, atpūtini gan savu prātu, gan savu ķermeni. Nekautrējies, lūk citiem palīdzību, ja vajag. Lauva, tava balss būs tavs trumpis šodien, bet būsi visai uzvilkts. Neslāpē savu dzirksti un uguni, dzenies pretī saviem mērķiem un varbūt droši, ka izdosies sasniegt gandrīz visu iecerēto. Jaunava, apkārt valdošā enerģija šajā dienā var atnest gan baudu, gan postu, spēr soli pa solim un nesteidzies tavu plānu, var mainīties, taču tas uz labu. Svari, šodien vēlēsies vairāk laika pavadīt kopā ar savu mīļoto, atsevišķās jomās šī diena var izrādīties visai kritiska un liktenī būs daudz ko pārdomāt un izvērtēt. Vingrinis smadzenes. Skorpions, zvaigžņu stāvklis būs tev visai labvēlīgs, tā sniegtā enerģija tev pamatīgi uzlādēs, būs daudz kas, ko izpētīt un uzzināt un iemācīties. Strēlnieks, tava veiksme tev būs uz brīdi atstājusi, ieteicams fokusēties uz savas personības pilnveidošanu un izaugsmu nesēdi uz veciem lauriem. Mežāzis, šī ir tava diena, centies būt saprotošāks, elastīgāks un neaizmirst parūpēties par veselīgu uzturu un pilnvērtīgu miegu, ja vēl nav par vēlu. Ūdensvīrs, cilvēki tev apkārt šajā dienā būs visai emocionāli un iespējams pat raudulīgi, esi gatavs viņus uzklausīt un mierināt. Un visbeidzot zīvis, šodien vēlēsies vairāk pabūt vienatnē un fokusēties uz saviem darba pienākumiem. Iespējams jūtīsies nomākts un saguris, taču tas viss ir labojams ar pāris papildus stundām kvalitatīvu miegu. Apakaļ gultā droši vien. Paldies portālam Brīvbrīdes LV par šīs dienas zvaigžņu stāvokļu skaidrojumu un ieteikmi, lai mums visiem jauka šī diena 12 vai 13 dažādos veidos.
0: Tie bija radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! 15. saimas vēlēšanām iesniegtajās partiju priekšvēlēšanu programmās vairākās jomās izteikti finansiāli ietilpīgi solījumi, kuru īstenošanai nevienmēr norādīts skaidrs izmaksu aprēķins un finansējuma avots. Šogad finansiāli ietilpīgu solījumu kļuvis vairāk, tā liecina aģentūras Leta veiktā programma analīze. Kopumā salīdzinājumā ar 2022. Gadu šogad partiju programmās biežāk parādās solījumi, kas paredz pastāvīgas budžeta saistības, lielāki pabalsti un pensijas, zemākas nodokļu likmes, veselības un zinātnes finansējuma piesaista IKP rādītājiem, infrastruktūras projekti, mājokļu programmas un pašvaldību finanšu pārdale. Latvija un vēl 8 valstis veidos aizsardzības drošības un noturības banku, lai veicinātu finansējumu aizsardzības un drošības projektu attīstībai. Iniciatīvu par bankas izveidi rosinājusi Kanāda un tajā iesaistījušās arī Albānija, Beļģija, Grieķija, Luksemburga, Rumānija, Turcija un Ukraina. Par bankas izveidi paziņots NATO samitā Ankarā, Turcijā. Latvijā pēdējos gados reģistrēti vairāk nekā 4000 demences gadījumu gadā. Šobrīd 58% pansionātu rindā esošo cilvēku ir ar demenci. Lai gan sociālie pakalpojumi Rīgā ir pieejami, cilvēki ar demenci un viņu ģimenes bieži paliek bez saulēcīgas palīdzības. Kāds konto mediju grupai norādīja Rīgas pašvaldības ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinātore Antra Gabre, tieši šī iemesla dēļ pilsētā tiek plānota pirmā specializētā atbalsta centra izveide.
1: Centra izveidas mērķis ir informēt cilvēkus par demenci, par demences izpausmēm, par to, kā sadzīvot, ko darīt, kā rīkoties, kur meklēt palīdzību. Nu, daļēji to sniegs arī šajā kompetenciju centrā. Tas ir domāts cilvēkiem, ja tā var teikt, ka viņiem kļūtu vieglāk sadzīvot gan ar demenci, gan ar demences slimnieku savā ģimenē vai savā tuvākajā lokā. Jo vairāk cilvēki būs izglītoti par to, jo vieglāk būs arī pašam dzīvot un pieņemt un prast rīkoties un prast sadzīvot.
0: Tā Rīgas domas pārstāve Antra Gabre, kura norāda, ka atbalsta centrs būs nozīmīgs resurss ne tikai rīdziniekiem, bet arī ģimenēm no visas Latvijas, sniedzot iespēju saņemt zināšanas un praktisku palīdzību.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
3: Loto! Labas lietas notiek!
4: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē. Paļīte! Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
5: Esat laipni lūdzu!
4: Olas! Singapūras Satīns! Grupa Roja! Lauku muzikanti! Es un duets Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes biļešu pardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
6: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēs mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Korenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smātrēt biedriem.
7: Labas cenas Lats veikalos! Cepamās šašlika desiņas noteikti veidi 300 grami no nākotne 2,89 €. Deserts kārums panna kota noteikti veidi 140 grami 69 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
8: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
9: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
10: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv/prāta vētra. Signetbanka.
5: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
11: Pulkstens ir 9 no rīta. Šodien trešdiena, 8. jūlijas, Adai, Adelei un Antrai vārda diena, suminātas dāmas. Daudz laimes šīs dienas jubilērēm arī dzimšanas dienās. Šis ir Radios Konto, Radios Konto studijā šorīt ar ziņām Oskars Brasliņš ar vispārējiem. Kārlis Malkaus. Labrīt!

0: Autobus. Piec pat vidie augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tiekamies tuvumā.
2: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja – drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
8: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
9: 9 un gandrīz 12 minūtes tavs radios kontakts. Par laiku arī ceturtdien ciklona centrs atradīsies virs Latvijas. Līdz ar to rietumu centrālajos rajonos gaidāms ilgstošs un stiprs vietām pat ļoti stiprs lietus. Lokāli iespējams pērkona negaiss, ziemeļa rietumu vējš, Kurzemē aizvien saglabāsies brāzmains līdz 19, piekrastē līdz 22 metriem sekundē. Naktī uz piekdienu vējš saglabāsies brāzmains, bet dienā tas pierims un pūtīs lēns vējš. Piekdien daudz viet pa laikam līs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Nedēļas izskaņā dienas aizvien saglabāsies galvenokārt mākoņainas un lietainas, bet brāzmainais vējš pierims. Nedēļas nogalē valstī būs siltāks gaiss, tādēļ brīvdienās un nākamās nedēļas sākumā kļūs mazliet siltāks. Tas par tuvākajām dienām. Tikmēr Ievas padoma avīzē šodien nodarīgs raksts, kur likt lietus ūdeni. Kā izmantot to, kas mums vārdi tiešā nozīmē, par baltu velti krīt no gaisa. Tas ir ideāls dārza laistīšanai, jo šim ūdenim nekas nav jāpievieno. Lietus ūdens ļoti labi dar augiem, kuriem ir nepieciešama skābāka augsne, piemēram, biršiem, acāliem, hortenzijām, rododendriem, melenēm un krummelenēm. Tik daudz par lietus ūdeni un par lietu, kas gaidāms tuvākajās divās, trīs dienaktīs. Trešdien, 8. jūlijas. Tavs radioskontrole. Labrīt!

Latvijas šodien mākoņains laiks un lietus, Kurzemē ilgstošas lietus ar pērkonu negaisu un stiprām lietus gazēm. Ziemeļzemē rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Kurzemē brāzmās līdz 19 un Kurzemes piekrastē pat līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādu robežās. Rīgā pārsvarā mākoņi un pēcpusdienā arī Rīgā lietus. Iespējams pērkonu negaisu gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem. Visā visumā kopumā. Par 2 grādiem vēsāk kā vakar. Tavs radios konto, labrīt!

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žorž Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee
5: Radio Skondo
6: 9:23 minūtes. Trešdiena, 8. jūlijs.

0: studijā un pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Pēc lielo un dārgo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu izvērtēšanas atsevišķām amatpersonām varētu nākties uzņemties atbildību. Tā intervijā aģentūrai Leta pauda ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš norādīja, ka līdzinājā sistēmā saskata būtiskus pārvaldības un korupcijas riskus, to starp nepietiekumu kontroli pār informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izmaksām un iepirkumu procesu. Politiķis arī pauda viedokli, ka pašlaik valsts pārvaldē trūkst mehānismu, lai efektīvi uzraudzītu IKT iepirkumus un izvērtētu to izmaksu pamatotību. Šodien Rīgas domes sēdē pēc frakcijas Latvija pirmajā vietā ierosinājuma skatīs jautājumu par Rīgas mēra Viestura Kleinberga no progresīvajiem atbrīvošanu no amata. Kā galveno iemeslu demisijas pieprasījumam Latvija pirmajā vietā pārmet ilgstoši nekontrolētu situāciju ar Rīgas centrāltirgus gaļas paviljonu, kura konstrukcijas 6 gadus bija avārijas stāvoklī, apdraudot iedzīvotājus. Šī gada pirmajā pusgadā pārtikas un veterinārais dienests pārtikas aprites uzņēmumos veicis vairāk nekā 17 tūkstošus pārbaužu. Pilnībā visām higiēnas prasībām atbilda tikai aptuveni 21% uzņēmumu. Lielākajā daļā jau nepilnos 78% pārbaudīto vietu konstatēti nelieli pārkāpumi, kas gan neietekmē pārtikas drošumu. Savukārt 0,3% uzņēmumu higiēnas stāvoklis atzīts par pilnībā neatbilstošu prasībām. ASV bruņoties spēki vakar sāka triecienus Irānai pēc uzbrukumiem trim tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Kopumā doti triecieni vairāk nekā 80 mērķiem, tajā skaitā pretgaisa aizsardzības sistēmām, pretkuģu raķešu iekārtām un vairāk nekā 60 Irānas revolucionārās gvardes ātrlaivām. Šodien Ankarā, Turcijā turpināsies NATO samits. Uz to ieradušies visu 32 NATO dalībvalstu vadītāji, arī ASV prezidents Donalds Trumps, kurš pēdējā laikā daudz kritizējis Eiropas valstis par nepietiekamiem ieguldījumiem savā aizsardzībā. Šī gada samita centrālais temats ir aizsardzības industrijas attīstība. Bet šodien Latvijas 3x3 hokeja izlase gatavojoties 8 nāciju kausa turnīram, tirdzniecības centra Akropole Rīga Ledus arēnā aizvadīs atklāto treniņu. Pats turnīrs norisināsies Xiaomi arēnā Rīgā 18. un 19. jūlijā.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Latvijā šodien būs mākoņains laiks un līs lietus. Kurzemē tas būs ilgstošs ar pērkonu negaisu un stiprām lietus gāzēm. Ziemeļ rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē. Kurzemē brāzmas līdz 19, kurzemes piekrastē pat līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra starp 14 un 19 grādiem. Arī Rīgā pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā gan lietus, gan pērkonu negaisu. Gaisa temperatūra būs ap plus 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14, Zemgalē 13, 15, Kurzemē 11, 13, kur Vidzemē 12, 14, Latgalē plus 12, plus 13 grādi. Pulkstens ir 9:31 minūte.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskans certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
7: 9.42 minūtes Latvijas portālās MLV par dzeltenajiem un oranžajiem, kas šonakt par lietu Kurzemē un dzeltenie par lietu vispār. Šodien visā Latvijā dzeltenais brīdinājums. Pastāv iespēja, ka naktī uz ceturtdienu daļā Latvijas tiks izplatīts arī oranžā līmeņa brīdinājums par stipru lietu. Lietuvas abās dienās svarīgs kārs Kurzemi, kā arī Zemgales un Vidzemes ir rietums. Lielākajā Latvijas daļā trešdien un ceturtdien kopumā nolīs ap 20 līdz 40 mm nokrišņi, bet daudziet Kurzemē, kā arī Zemgales un Vidzemes rietumos nokrišņu daudzums, varot pārsniegt 50 mm un lokāli var nolīt pat visa mēneša norma. Vietām Lietuvas pavadīs arī pērkona negaiss, Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem būs spēcīgs ziemeļrietums, ziemeļu vējš, brāzmās sasniedzot 19, piekrastē pat 23 metrus sekundē. Šāds lietas daudzums daudzviet var radīt lokāls plūdus, jārēķinās, ka uz ceļiem un ielām var veidoties lielas un grūti izbraucamas peļķis, iespējami bojājumi ceļu infrastruktūrā. Jūlijas sākums jau līdz šim bijis nokrišņiem bagāts, saskaņā ar datiem visvairāk līdz Rīgā, kur nokrišņu daudzums šomēnes jau sasniedz 66 mm, kas ir aptuveni 80% no mēneša normas. Arī citviet Latvijas centrālajā daļā nolīšu ap 50 mm lietas, bet pārējā valstī lielākoties starp 20 un 40 mm. Stipra lietas ietekmē augstne kļūs mitra un var nespēkt uzsūkt ūdeni, lietas ūdeņa kanalizācijas sistēmas var būt pārslogotas, tāpēc pastāv risks, ka atsevišķos apvidos aplūdīs palienus un zemākās vietas, kā arī transporta infrastruktūra. Tāpēc esi uzmanīgs un uzvalsts gumīniekus. Paņem lietas. 9.43 minūtes. Labrīt!

Latvijā šodien mākoņi, lietus, Kurzemē ilgstošas lietus ar pērkona negaisu un stiprām lietus gāzēm, ziemeļrietumu vēju. Kurzemē brāzmās līdz 19 piekrastē, Kurzemes piekrastē, pat līdz 23 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādi. Arī Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks, lai tev nemaldina bilbu, kas aizloga šobrīd. Pēcpusdienā lietus un pērkona negaisa. Gaisa temperatūra būs ap plus 18 grādiem. 9:47 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: studijā un pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Pēc lielo un dārgo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu izvērtēšanas atsevišķām amatpersonām varētu nākties uzņemties atbildību. Tā intervija aģentūrai Leta pauda ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš norādīja, ka līdzinājā sistēmā saskata būtiskus pārvaldības un korupcijas riskus to starp nepietiekumu kontroli pār informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izmaksām un iepirkumu procesu. Politiķis arī pauda viedokli, ka pašlaik valsts pārvaldē trūkst mehānismu, lai efektīvi uzraudzītu IKT iepirkumus un izvērtētu to izmaksu pamatotību. Šodien Rīgas domes sēdē pēc frakcijas Latvija pirmajā vietā ierosinājuma skatīs jautājumu par Rīgas mēra Viestura Kleinberga no progresīvajiem atbrīvošanu no amata. Kā galveno iemeslu demisijas pieprasījumam Latvija pirmajā vietā pārmet ilgstoši nekontrolētu situāciju ar Rīgas centrāltirgus gaļas paviljonu, kura konstrukcija 6 gadus bija avārijas stāvoklī, apdraudot iedzīvotājus. Šī gada pirmajā pusgadā pārtikas un veterinārais dienests pārtikas aprites uzņēmumos veicis vairāk nekā 17 tūkstošus pārbaužu. Pilnībā visām higiēnas prasībām atbilda tikai aptuveni 21% uzņēmumu. Lielākajā daļā jau nepilnos 78% pārbaudīto vietu konstatēti nelieli pārkāpumi, kas gan neietekmē pārtikas drošumu. Savukārt 0,3% uzņēmumu higiēnas stāvoklis atzīts par pilnībā neatbilstošu prasībām. ASV bruņoties spēki vakar sāka triecienus Irānai pēc uzbrukumiem trim tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Kopumā doti triecieni vairāk nekā 80 mērķiem, tajā skaitā pretgaisa aizsardzības sistēmām, pretkuģu raķešu iekārtām un vairāk nekā 60 Irānas revolucionārās gvardes ātrlaivām. Šodien Ankarā, Turcijā turpināsies NATO samits. Uz to ieradušies visu 32 NATO dalībvalstu vadītāji, arī ASV prezidents Donalds Trumps, kurš pēdējā laikā daudz kritizējis Eiropas valstis par nepietiekamiem ieguldījumiem savā aizsardzībā. Šī gada samita centrālais temats ir aizsardzības industrijas attīstība. Bet šodien Latvijas 3x3 hokeja izlase gatavojoties 8 nāciju kausa turnīram Tirdzniecības centra Akropole Rīga Ledus arēnā aizvadīs atklāto treniņu. Pats turnīrs norisināsies Xiaomi arēnā Rīgā 18. un 19. jūlijā. Radio Skondo.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
5: Loto. Labas lietas notiek.
6: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm.
1: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijām. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2,99 €. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2,29 €. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3,39 €. Rimi.
7: Labrīt, trešdienā, 8. jūlijā, pulkstens ir 10 no rīta, tu klausies radio skonto. Ada, Adele un Antra saņem vārdienas apsveikums, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Oskars Brasliņš ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām. Paldies, ka esi kopā

Nākamā dziesma no leģendārā Bon Jovi albuma Slippery When Wet, pirmais singles 1986. Gads. Šis liks tev pamosties tavā radio skonto.

Lielisks ģitārists un mūziķis Tomas Kleins ir nonācis tādās veselības grūtībās un pēc operācijas viņam nav fizisku spēju uzstāties, tāpēc arī mēs radiostacijas spēlējam biežāk viņa mūziku, lai caur autortiesībām viņu kaut kā atbalstītu, bet to arī sūtīt labas domas un protams, pagriešot skaļāk, dziedot līdzi, atbalstīt Tomasu. Dabūsim viņu spēkām. Tev radios, kā un to

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, līs lietus, Kurzemē līs ilgstoši ar pērkonu negaisu un stiprām lietus gāzēm. Putīs ziemeļrietumu, ziemeļvējš 3 līdz 8 metri sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 19, piekrastē pat līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā lietus un gaisa temperatūra plus 18 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņa vairāk Tarzāns LV.
4: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. Līdz 13. Jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 €

0: kilogramā. Gāzēts dzēriens, Coca-Cola vai Sprite, 3 veidi, 850 ml, 79 centi. Maxima.
1: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar – Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Žoržs Sīksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loterija biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
7: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.

0: Paldies, kopā ar Radio Skonto pēc brīža The Killers ar Human. Radio Skonto.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu Forevers 1,15 € un 4 veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All-in-One, 12,99 un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
3: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
4: Aļīte!
3: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
5: Esat laipni lūdzu!
3: Olas! Singapūras satīns! Grupa Roja! Lauku muzikanti! Es un Duets Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes Biļešpardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
6: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
7: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaidz lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaidz lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
8: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromedslīb Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policists slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāknīgums policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā, nu, mēs izglābāmies.
10: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
12: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklājs, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
13: Tev ir metāla lūžņiki, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

10:47 minūtes, meklējot informāciju par 10. Tramvaju. Wikipēdijā vien rakstīts tas, ka tas kursē no Centrāla tirgus uz Bišu muižu un maršruta kopējais garums ir 16,8 km. Par pašu dziesmu, šo, kas tagad skan, nav daudz informācijas, bet viņa ar lieliskiem panākumiem skan radio skanto eterā. Ar to vajadzētu pietikt. Pagriez skaļāk un dziedni līdzi.

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Braslīņš. Labrīt! Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs paaugstinājis brīdinājuma pakāpi no dzeltenās uz oranžo par stipru lietu naktī uz ceturtdienu. Saskaņā ar prognozēm Baltijas valstis šķērso aktīvs ciklons, kas šodien dienā rietumrajonos, bet naktī uz ceturtdienu centrālajos rajonos nesīs ilgstošu un stipru lietu. Oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no šī vakara pulksten 8:00 līdz ceturtdienas pulksten 8:00 rītā. Neapzinātu diskrimināciju pret cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā bieži Tāda pieņēmumi par cilvēka spējām vai vajadzībām nevis atklāta nevēlēšanās palīdzēt vai nodrošināt pakalpojumu. Šādu viedokli paudusi invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons. Kā norāda Apeirona valdes loceklis Ivars Balodis, neapzināta diskriminācija pat laban visplašāk sastopama darba tirgu, publiskajos pakalpojumos un klientu apkalpošanā. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par vairāk nekā 3% pēc tam, kad ASV deva triecienus Irānai pēc uzbrukumiem trim tankuģiem Hormuza šaurumā. Neilgi pirms šiem triecieniem ASV atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai, kas uz laiku bija atceltas saskaņā ar jūnijā parakstītu pagaidu vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu un Hormuza šauruma atkal atvēršanu. Sestdien Rīgā biķernieku trasē norisināsies Feel Free sieviešu velodiena un sieviešu solidaritātes kobrauciens, kas aicina vienkopus pulcēties meitenes, dāmas un kundzes neatkarīgi no vecuma. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja Latvijas riteņbraukšanas federācijas ģenerāls sekretārs Toms Marks.
1: Galvenais mērķis ir pulcēt pēc iespējas vairāk ar aktīvu dzīves veidu mīlošas dāmas uz riteņiem, kuras vēlās baudīt burvīgu sestdienas vakaru biķernieku trasē, lai nevis noskaidrot ātrāko, bet lai baudītu kopības sajūtu un parādītu sieviešu varenību. Obligāts nosacījums ir velo aizsargķivere, un otrs nosacījums ir pieteikties, lai mēs varam sagatavoties, dalība ir bezmaksas, līdz ar to tas arī atvieglo pieteikšanās procesu.
0: Tā Latvijas riteņbraukšanas federācijas ģenerāls sekretārs Toms Marks. Bet šodien ar koncertu atklās 39. Starptautisko ērģeļu mūzikas festivālu Rīgas doms. Programmā skanēs Johana Sebastiāna Baha un Ferenca Lista opusi. Radio Skondo.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieke LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši? Kuru izvēlēsies? Dikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kerher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
6: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
7: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
8: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
9: Labas lietas notiek! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
10: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
11: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
12: Pulkstens ir 11, joprojām trešdiena, 8. jūlijas. Rīgā šobrīd plus 16 grādi, diezgan mērena tā gaisa temperatūra, bet ir saulēns un visai patīkami šī trešdiena. Jācer, ka tev arī ir laba oma un es kopā ar Radio Skonto. Šeit pie mūzikas pulcas Mārtiņš Kitis. Labdien!

Lieliski tandēms Whitney Houston un Enrique Iglesias izskan. Šobrīd ir 9 minūtes pār 11. Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi Renāram Kauperam, Imantam Kalniņam un Ainaram Ielavu kompozīcijā Es šodien jūk prātā. Tavā radio skonto. Un kāpēc ne?

Some Hearts are Diamonds. Šī ir Dieter Bolena rakstīta un producēta dziesma. Dieters, protams, ir liels meistars, hitmakers. Nu, protams, Chris Normans ir lielisks dziedātājs, kurš šo dziesmu prot labi iznest. Tā rodas hiti. Detals radios konto 17 minūtes pār 11.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, iespējams arī lietus daudz viet, Kurzemē ilgstošas lietus ar pērkonu negaiss un stiprām lietus gāzēm. Ziemeļrietumu ziemeļvējuši 3 līdz 8 metri sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 19, piekrastē pat līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādu robežās. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā lietus, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss

0: banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakan veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakan veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakan.lv. Nenokavē! Abakan bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznainās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
6: Top, top, top!
7: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Latvijas Loto!
9: Labas lietas notiek!
10: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
11: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.

28 minūtes pār 11. Brāļi Gipsi turpinās jeb grupa BG's ar Too Much Heaven. Tavā radio skonto dziesmu no tālā 1979. gada.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
4: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks stimula produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Radio Skonto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum.
9: Pirmais FIFA pasaules kausas notika 1930. Gadā Urugvajā, un tajā piedalījās tikai 13 valstis. Turklāt toreiz vēl nebija kvalifikācijas turnīra. Izlases uz sacensībām tika uzaicinātas, nevis vietu fināla turnīrā izcīnīja atlases spēlēs. Eiropas komandām nokļūšana līdz Urugvajai bija īsts izaicinājums. Tā kā lidmašīnas vēl nebija praktiski izmantojamas, tik tāliem ceļojumiem futbolisti uz turnīru devās ar kuģiem un ceļā pavadīja pat 2 līdz 3 nedēļas. Kopš tā laika FIFA pasaules kausas kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem un skatītākajiem sporta notikumiem pasaulē. Fināla turnīru vēsturē kopumā gūti jau vairāk nekā 3000 vārti, un šis skaits ar katru turnīru turpina pieaugt. Mūsdienās FIFA pasaules kausam kopumā seko līdzi vairāki miljardi skatītāju visā pasaulē, padarot to par vienu no skatītākajiem sporta notikumiem uz planētas.
8: Tie bija Radio Skonto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
10: Ferrat.

Ed Sheerans turpinās ar Photograph. 11:43 minūtēs stāvā radioskanto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs.

Bez 9 minūtēm 12. Un šajā stundā vēl tikai Lost Frequencies ar Reality. Paldies kopā ar Radio Skonto. Nākošās stundas sākumā būs kāds īpašs pārsteigums. Jeb īpaši viešņi. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Kiberuzbrukums Latvijas valsts mežiem noticis cauri 2 gadus neatjaunotu sistēmu ar ievainojamību. Tā izriet no uzņēmuma informācijas tehnoloģija infrastruktūras un attīstības direktora Māra Kuzmina sacītā TV3. Lūgts komentēt izskanējušo informāciju, ka kiberuzbrukumā izmantota pat 7 gadus veca ievainojamība. Kuzmins teica, ka šī informācija nav līdz galam precīza. Viņš norādīja, ka iemesls šim iebrukumam ir sistēma, kurā atjauninājumi nebija veikti 2 gadus. Latvijā granulu cena pat labam pie ražotājiem sasniegusi aptuveni 300 līdz 310 eiro tonnā ar PVN, un tas ir pieaugums par aptuveni 38,6%. Tā informē Latvijas biomasas asociācijā Latbio. Pagājušajā vasarā granulu cena bija aptuveni 220 eiro tonnā ar PVN, bet cenu kāpums daļai ir radies izēj materiālu cenu pieauguma un lielā pieprasījuma dēļ. Komentējot ASV prezidenta Donalda Trumpa kārtējos izteikumus par Grenlandes pārņemšanu savienoto valstu kontrolē, Dānijas premjerministre Mette Frederiksene šodien Ankarā NATO valstu samitā uzsvērusi, ka Grenlande netiek pārdota. Arī Islandes premjerministre Kristrūna Frostadotira izteicās, ka Grenlandes tauta nevēlas būt ASV sastāvdaļa, uzsverot, ka NATO dalībvalstīm jāsaglabā vienotība un visa uzmanība būtu jāpievērš Krievijas draudiem. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par vairāk nekā 3% pēc tam, kad ASV deva triecienus Irānai pēc uzbrukumiem 3 tankuģiem Hormuza šaurumā. Neilgi pirms šiem triecieniem ASV atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs paaugstinājis brīdinājuma pakāpi no dzeltenās uz oranžo par stipru lietu naktī uz ceturtdienu. Saskaņā ar prognozēm naktī centrālajos rajonos vietām iespējams ļoti stipras lietus un pērkona negais. Bet Laimas bijušās šokolādes ražotnes pagalmā Rīgā šodien notiks Laimas šokolādes svētki, kuri tiek rīkoti jau 14. Reizi. Ieeja pasākumā ir bez maksas.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Ielūdzam uz Malpils zemeņu svētkiem. Šogad zemenes būs roķīgas. 11. jūlijā no 14.00 svētku lieltirgus, modes skate un kūgu konkurss. Vakara koncertā Igo, Uldis Marhilevičs, Antrs Tafetska, Ralfs Eilands, grupas Dzels Vilks un Tumsa. Pēc tam zemeņu bāle kopā ar grupu Zelta kniede. Vairāk info malpilszemenes.lv. Velc savu zemenīgu roķīgo tērpu un tiekamies Malpilī 11. jūlijā.
3: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamer šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres! Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
6: Stokman vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
10: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
11: Pulkstens ir 12. trešdienā 8. jūlijā, jo šobrīd pusdieno, lai labi ēst gribam, ja es pjautos tūris, lai labi ripo. Tālrunis studijā 6722-8855, ja nu kas ziņojums, droši zvani. Oskars ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām, paliec kopā ar...

0: Ir 4 minūtes pār 12, kā jau solīju, šīs stundas sākumā mums ir pārsteigums. Viešņa, nebaidoši vārda, Latvijas estrādes dīva Laima Vaikuli. Labdien, Laima!
1: Labdien, labdien!
0: Nu, tas brīns ir atkal klāt.
1: Atkal vasara un atkal randevū Jūrmalā Dzintara koncertzālē.
0: Ja es nemaldos, ja man matemātika nepieviļ, tad šogad tas jau būs 11. Festivāls.
1: Nē, nu, tāpēc, ka izskita Covid laikā.
0: Pareiz, tas taču bija laiks, kad viss bija uz pauzes.
1: Jā, tāpēc 9. Un nākošgad būs 10.
0: Nu jā, brīnišķīgi, tad arī nākamgad būs tāds jubilējs pasākums, lai gan lasot arī šo te programmu liek, man vismaz tāds iespējas rodās, ka festivāls uzņem apgrieziens.
1: Taisn tā, mums šogad būs 40 izpildītāji.
0: 40 izpildītāji.
1: Jā.
0: Gan pašmājas zvaigznes, pie kurām mēs jau esam pieraduši, vai ne, gan arī...
1: Ne, tie arī būs jānoteikti.
0: Nu jā, tā kā...
1: Citi zēni, Intars Būsuls, Normons un Jānis Stībels un Markus Rīva un Dināra un... Es baidos kādu nenosaukt tā uz ātru.
0: Nu tieši tā, viņi tiešām ļoti daudz un jāsaka, par cik es vēl arī mazliet tā kā par mūziku nodarbojos un pazīst daudz mūziņas, es zinu, ka mūziķi diezgan egoistiski cilvēki. Kā ar to lielo mūziķu sastāvu vispār var tikt galā? Tur kādai komandai Laimai ir jābūt?
1: Nē, principā nav nekādu problēmu, tāpēc, kad orķestrs visiem cenšās labi nospēlēt, nav nekādu izņēmumu. Tāpēc it kā viss kārtībā. Paldies Dievam, Latvijā nav tāds problēmas, kurš pirmais izies, kurš pēdējais.
0: Jā.
1: Ka tas tā normāli, ka...
0: Nu, tā bez tā zvaigžņa lieluma nemēra neviens, vai ne?
1: Jā.
0: Tieši tā galvenā ideja.
1: Pagaidām es neesmu vēl sastapus tādu, kam aizgājis jau prāts projām.
0: Nu jā. Nu tad mums te plānā ir nospēlēt divas dziesmas. Sāksim varbūt ar Sauli un Mēnesi.
1: Jā, labprāt, Jānīts Stībels Malacis.
0: Nu jā, Jānis un Laima dziesmā Sauli un Mēnesi. Droši, tu jau droši vien zini, radio skonto klausītāji dziesmas vārdus, tā kā droši pagriezt skaļāk un dzied līdzi.
1: O, Malači, pareizi, labgaumi.

0: Vai tā var būt, ka notiek atkal festivāls?
1: Nevar būt, ka nenotiek. Notiek, dabīgi, ka notiek, jā.
0: Nu jā, ka notiek. Jā, tas mēs runājam par, ar Laimu Vaikulu par Laima randevū Jūrmalā, kur trīs dienu garumā notiks šis te festivāls, kā jau katru gadu, un īpašie orķestrā mūziķi pavadīs katru no numariem īpašā orķestrā aranžējumā.
1: Jā, es tagad strādā pie tā galvenokārt. Sam sāksies tie mēģinājumi no rīta līdz vakaram. Tomēr violnieku grupa un nu, vispār mums orķestrs, laikam, kad 30 cilvēku sēž uz skatos.
0: Jā, es tieši par to domāju, par to visu savākšanu kopā.
1: Dzintara koncertzālē.
0: Dzintara koncertzālē, brīnišķīgi. Es domāju, ka tas pasākums būs vienkārši, nu, vienkārši spīdošs.
1: Balets, starp citu, un balets būs mūsu ukraiņu balets.
0: Nu jā.
1: Kā vienmēr, kad
0: nu, jauki. Jauki. Laima, varbūt ir kāds no Radio Skonto klausītājiem, kurš līdz šim nav ticis līdz tam festivālam. Un šogad domā, vajadzētu aiziet, vai tu varētu kaut kādā veidā vēl mazliet iekārdināt viņu?
1: Es domāju, ka uz pēdējo dienu viņš var jau vairāk neiet, tāpēc, ka biļeši nav. Vēl pagaidām ir otrā un pirmā diena. Nezinu, ir jāpaspēj.
0: Jā, nevajag atlikt uz pēdējo brīdi.
1: Iedomājieties, jūs atnākat uz koncertu, kur ir 10-11 izpildītāji. Tas nozīmē, jūs uzreiz paskatieties 11 koncerts.
0: Jā, nevis vienu.
1: Jā, maz vai kāds nepatīk, vai aizgāju uz koncertu un tā. Bet tu var uzreiz, tu zini, ka pēc pāris dziesmām būs cits. Tā ka viss kārtībā. Nu, es ar tur kaut kur pa vidu būšu.
0: Jā, tāds piedāvājums tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti liels. Skatos visu šos te mākslinieku vārdus. Nu, man jāatzīstās, es visus nepazīstu.
1: Nu jā, pieņemsim atvaru, ja? Jūs pazīstam?
0: Jā, nu atvaru mēs pazīstam tagad ļoti aktuāli bija uz Eirovīziju. Un...
1: Var tu tūmā paskatīties, kā viņi, nu kā viņi tāt.
0: Nu jā.
1: Pēc tam... Sunstroke Projects, kas ir vispār super muzikanti no Moldāvijas.
0: Jā.
1: Vēl no Eirovīzijas, starp citu, būs tāda Fendi meitene no Azerbaidžānas.
0: Oho!
1: Tāda ļoti, ļoti neparasta meitene. Man patik.
0: Jā. Nu, citādi viņi neuzstātos Laima randevū.
1: Jā, Eirovīzijā.
0: Un arī Laima randevū.
1: Skaidrs.
0: Tieši tā.
1: Patriša, starp citu, smuka meitene ar ļoti skaistiem kostīmiem. Ai, cik man viņa patīk, Patriša.
0: Nu jā. Nu, protams, visam...
1: Dināru, starp citu, Dināru.
0: Dināru Rudāni.
1: Jūs zinat Rudāni, jā.
0: Jā.
1: Nu, vat.
0: Ārkārtīgi skaists dziedi.
1: Jā.
0: Nu, protams, jau klasika, par klasiku esošie Intars Busuls, Jānis Stībels,
1: jā,
0: Normunds Rutuls.
1: Jā, Normunds Rutuls zvaigzni.
0: Trīs draugi.
1: Viņš tāda zvaigzne. Mēs viņu uzreiz tev sākām runāt, ka nesāk, zin, teikt, ka nevar vairāk, ka viņiem tik daudz piedāvājumu. Ziniet kā, nav svarīgi kāda reklāma. Galvenais, lai būtu, lai neaizmirstēt.
0: Reklāma ir reklāma. Un tieši par šiem trim draugiem nākamā dziesma un, protams, Laima ar dziesmu Mans draugs.
1: Jā.
0: Nu, klausāmies un tiekamies Jūrmalā. Festivāls notiek no 24.
1: Jā, 4.
0: Līdz 26. jūlijam. Draugi, tiekamies. Dziesma nākamā arī. Saucās Mans draugs.
1: Dzintaru koncertzālē.
0: Dzintaru koncertzālē Jūrmalā.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, līs lietus, Kurzemē līs ilgstoši, ar pērkonu negaiss un stiprām lietus gāzēm. Pūtīs ziemeļrietumu, ziemeļvējš 3 līdz 8 metru sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 19, piekrastē pat līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā lietus un gaisa temperatūra plus 18 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Ventspils pilsēta piedāvā 10. jūlijā 17. vakarā Reņģedāzā jau 5. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Poštēlo, Mārtiņš Egliens, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Dvio Oranžās un daudzi citi. Baudīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas

0: nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
1: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
4: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
6: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Dziesmu raidīt sarakstījis angļu dziedātājs Jay Shons, savukārt DJs no Albānijas ar Gārds šo dziesmu uztaisīt pa savam, iedev viņai jaunu elpu, jaunu uzrāvienu, un te nu viņi ir, tavā radioskonto, 29 minūtes pār 12.

Can't Help Falling in Love un UB40, kas gan šo dziesmu nav dziedājuši. Elvis Preslijs un Matty Teens un kādi tik vēl nē. Tagad tavā radios konto

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Argentīnas futbolisti Atlantā pasaules kausa fināla turnīra 8. fināla mačā 23 minūšu laikā iesita 3 vārtus un iekļuva 4. finālā. Argentīna 3-2 uzvarēja Ēģipti. Vārtus Argentīnai guva Kristiāns Romero, Lionels Messi un Enzo Fernandes, bet Ēģiptei Jasers Ibrahīms un Mustafa Ziko. Arī Šveices vīriešu futbola izlase iekļuva pasaules kausa 4. finālā, labāko astoņnieku atgriežoties pēc 72 gadu pārtraukuma. Šveices un Kolumbijas mača pamatlaikā noslēdzās neizšķirti ar 0-0. Vārti netika gūti arī pamatlaikā, bet pēc spēles 11 metru sitienu sērijā 4-3 pārāki bija šveicieši. Šveice 4. finālā tiksies ar Argentīnu, kas pirms tam ar 3-2 uzvarēja Ēģipti. Pārējos 4. finālos tiksies Francija ar Maroku, Anglija ar Norvēģiju un Spānija ar Beļģiju. Nākamā spēle pēc Latvijas laika notiks rīt pulksten 23:00, kad 4. finālā Bostonā ASV tiksies Francijas un Marokas valstsvienības.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja – drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un 6 kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtrēt viedriem.
4: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Labas cenas Lats veikalos. Cīsiņi vīnes varīti bez apalka 1 kg no Forevers 4,29 €. Tomātu mērce Lats izlase oriģinālā 440 grami 1,29 €. Jaunums pužāvētas desiņas īstās mednieku no Rēzeknes garas kombināts 350 grami 2,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
6: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
7: Čau, te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
8: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
9: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv/slipsvītra prāta vētra Signetbanka.
10: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
11: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: Dienas turpinājumā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Kādu pedagogu Engurē policija lūdza saukt pie atbildības par 25 seksuālu raksturu epizodēm pret mazgadīgām personām. Policijā sāks krimināla procesa par seksuālu vardarbību. Veiktas operatīvās darbības un 22. Novembrī personai kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Aizdomās turētais joprojām atrodas apcietinājumā. Policija pateicas mazgadīgo personu vecākiem par veiksmīgo sadarbību un informācijas sniegšanu. Rīgas Austrumu kliniskā universitātes slimnīca 22 nedēļu laikā pārcēlusi 22 stacionāra Latvijas onkoloģijas centrs nodaļas uz stacionāra Gaiļazars telpām un nodevus objektu būvnieku apvienībai pilna apjoma pārbūves sākšanai. Plānos, ka pārbūves darbi noslēgsies 2028. Gada pirmajā pusē. Statistika liecina, ka Latvijā pēdējos gados reģistrēti vairāk nekā 4000 demences gadījumu gadā. Šobrīd 58% pansionātu rindā esošo cilvēku ir ar demenci. Lai gan sociālajie pakalpojumi Rīgā ir pieejami cilvēki ar demenci un viņu ģimenes bieži paliek bez saulēcīgas palīdzības. Kas konto mediju grupai norādīja Rīgas pašvaldības ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinātori Antra Gabre, tieši šī iemesla dēļ pilsētā tiek plānota pirmā specializētā atbalsta centra izveide.
1: Šī centra izveidas mērķis ir informēt cilvēkus par demenci, par demences izpausmēm, par to, kā sadzīvot, ko darīt, kā rīkoties, kur meklēt palīdzību. Nu, daļēji to sniegs arī šajā kompetenciju centrā. Tas ir domāts cilvēkiem, ja tā var teikt, ka viņiem kļūtu vieglāk sadzīvot gan ar demenci, gan ar demenci slimnieku savā ģimenē vai savā tuvākajā lokā, jo vairāk cilvēki būs izglītoti par to, jo vieglāk būs arī pašam dzīvot un pieņemt un prast rīkoties un prast sadzīvot.
0: Tā Rīgas domas pārstāve Antra Gabre, kura norāda, ka atbalsta centrs būs nozīmīgs resurs ne tikai rīdziniekiem, bet arī ģimenēm no visas Latvijas, sniedot iespēju saņemt zināšanas un praktisku palīdzību. Un vēl, sestdien Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā notiks tīģera tusiņš, kad bērniem būs iespēja uz dienu pārtapt, par ko vien sirds kāro princesi, pirātu, tauriņu, mīļāko dzīvnieku un arī drosmīgu tīģeri, sēņu apgleznošanā. Teritorijā varēs sastapt tutas labs un citus pazīstamus zoodārzā jau iepriekš redzētus tēlus, ar kuriem kopā nofotografēties un sasveicināties.
2: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
5: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loterija biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
6: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6,99 €.
8: Top! pārdošana PetCity veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Britcare un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. PetCity – mīluļu izvēle.
9: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
10: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
11: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
12: Ventspils pilsēta piedāvā 10. jūlijā 2007. Vakarā Reņģedāžā jau 5. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukstēlo, Mārtiņš Eglīns, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karina Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baudīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē.
13: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
14: Ir viens dienā, trešdienā, 8. jūlijā. Āda, Ādele un Antra joprojām saņem vārdienas apsveikums. Daudz lēms arī šīs dienas jubilāriem. Rīgā šobrīd plus 18 grādi. Īpaši siltāks arī nekļūst līdz vakaram, ja nu vienīgi par kādu grādu. Te pie mūzikas pultes Mārtiņš Kits,

Ir 8 minūtes pār vieniem. Brains Adams, kanādiešu mūziķis, dziedātājs, dziesma autors ar Cloud No. 9. Arī mēs droši varam vērties debesīs un skaitīt mākoņus. Jā, diezgan mākoņaiņas. Šobrīd virs vismaz Rīgas, pilnīgi noteikti. Tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

Es nezinu, kā tu, bet es biju pagriezis skaļāk un dziedāju līdzi. Turpinām britu duets Eurythmics, ja Benny Lennox un David Stewart dziesmā The Miracle of Love. Ir 16 minūtes pār vieniem, tas nozīmē pēc brīža radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks pala laikam uz līs, Kurzemē līs ilgstoši ar pērkona negaisu un stiprām lietus gāzēm. Ziemeļvējš 3 līdz 8 metri sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 19, kur piekrastē pat līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā lietus, pagaidām gan spīd sauli, un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Labas cenas Lats veikalos. Cūgaļas sardeles vārītas dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,99 €. Štovēti kāposti Gardi Gan 750 grami 1,69 €. Krekeri Pētergailis noteikti veidi 69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu.

0: Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
2: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz slieksni, pieredzi stelti dažādos vasaras pasākumos, izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
3: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontakt zoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
4: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies radio skonto zināšanu spēlē precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv slīpsvītra futbols. Ja tava atbildi būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk –

Linda raksta, ilgi nav dzirdēta ABBA. Vai tad tik ilgi? Nu, te būs. ABBA ar I Have a Dream. 29 minūtes pār vieniem. Lielisks melodijas vienā laidā. Tavs radio skanto.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Ilgstoša reklāma.
7: Radios konto zināšanu spēle precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum.
8: Kamēr FIFA pasaules kausa izcīņa futbolā rit pilnā sparā, arī tev ir iespēja pierādīt savas zināšanas un cīnīties par uzvaru konkursā precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Tavs uzdevums ir doties uz mājaslapu ferratum.lv/futbols un reģistrēt savu atbildi uz dienas jautājumu. Nedēļas balvu, galdu futbolu, iegūs dalībnieks ar visvairāk un visātrāk iesniegtajām pareizajām atbildēm. Dienas jautājums. Kura valsts kļuva par FIFA pasaules kausa čempioni 2022. gadā? A variants – Spānija, B variants – Argentīna vai C variants – Brazīlija? Atbildi reģistrē ferratum.lv/futbols.
7: Tā bija Radio Skonto zināšanu spēle precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
4: Ferratum.
6: Tā bija ilgstoša reklāma.

Šodien savu dzimšanas dienu būtu svinējis Mendijs Flečers, kas ir viens no Depeche Mode stūrakmeņiem. Nu tad Depeche Mode ar Enjoy the Silence 13.46 minūtēs tāvā radio skonto.

Ir bez 10:02. Iepriekšējās 4 stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kits, lai tev jauk šī trešdiena kopā ar radio skonto. Šajā stundā vēl grupa, bet ar Mežrozīti.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Ankarā tikās ar Kanādas premjerministru Marku Kārniju, lai pārunātu abu valstu sadarbību drošības, aizsardzības un ekonomikas jomā. Rinkevičs uzsvēra Kanādas nozīmīgo ieguldījumu Latvijas drošībā, īpaši NATO daudznacionālās brigādes attīstībā, un abas puses apsprieda sabiedroto militārās klātbūtnes turpmāku stiprināšanu NATO ietvaros. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka viņa prātā ASV un Irānas pamieram pienācis gals, vienlaikus norādot, ka ļaus saviem sarunvedējiem turpināt sarunas ar Irānu, ja Teherāna to vēlēsies. Trumps pārsteidza Ankarā sapulcējušos NATO līderus, atsākot triecienus Irānai. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6% pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušo turpināt sarunas. Saistībā ar konfliktu tuvajos austrumos naftas cenas pasaulē jau iepriekš būtiski pieauga un martā tās sasniedza gandrīz $120 par barelu. Tepat Latvijā. Rīgas pilsētas tiesa apmierinājusi partijas vienotība prasību pret uzņēmuma Soaru vadītāju Renāru Kaģuli par godu un cieņu aizkarošu ziņu atsaukšanu un nemantiskā kaitējuma kompensācijas piedziņu. Tiesa atzina Kaģuļa izteikumus par ziņām nevis viedokli, jo tie ir pakļaujami patiesības pārbaudēji. Jāatgādina, ka uzņēmuma Soaru vadītājs Renārs Kaģulis apgalvoja, ka vienotības toreizējais ģenerāls sekretārs Artis Kampārs 2014. Gadā esot centies ietekmēt Saeimas vēlēšanu balsu skaitīšanas iznākumu. Latvijas Nacionāla aviokompānija Air Baltica šogad pirmajā pusgadā pārvadājusi 2,45 miljonus pasažieru, kas ir par 3,9% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tas ir lielākais pasažieru skaits, ko lidsabiedrība jebkad ir pārvadājusi gada pirmajā pusē. Air Baltica koncerna zaudējumi šogad pirmajā ceturksnī bija vairāk nekā 70 miljonu eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā 2025. Gada pirmajā ceturksnī. Un vēl, akciju sabiedrība pasažieru vilciens 12. Jūlijā nodrošinās papildu reisus uz un no Ērģelnieces Ivetas Apkalnes saulēkta koncerta Dzintaru pludmalē. Papildu vilciens no Rīgas atties pulkstēne 3:30 minūtēs, bet pēc bezmaksas koncerta pasažieri varēs atgriezties ar Tukuma līnijas vilcieniem, kas kursēs aptuveni ik pēc 30 minūtēm.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Jau 15. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki – Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 15. jūlijā Mežparkā – biļetes biļešu paradīzē.
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
5: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2,85 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Tumšie ķirši Sweet 3,29 €. Rimi – gudra izvēle.
7: Divi pēcpusdienā darba studijā sāk Aleksandrs Tugušavs. Turpmākās 3 stundas būsim kopā uz vienu viļņa ar labu mūziku un labu noskaņojumu, ko novēlu arī tev šodien trešdien, 8. jūlijas, kad Ada, Adele un Antra saņem mīļus un cirsnīgus sveicienus vārdu dienā. Daudz laimes arī tev, iekādi svētki!

Ar labi pazīstamām un mīļām melodijām ikdienu 24 stundas dienaktī 7 dienas nedēļā tavs radio skonto turpinām ar Whitney Houstoni.

0: Nu, laiks parunāt par laikapstākļiem. Boys Town Gang arī izskanējuši. Tagad laika ziņas.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, daudz viet lietus, Kurzemē, diemžēl, ilgstošs lietus, arī pērkona negaiss un stipras lietusgāzes, ziemeļu rietumu vējuši 3 līdz 8 metru sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 19, piekrastē līdz pat 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Latvijā šodien plus 14, plus 19 grādu robežās. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks pēcpusdienā, iespējams lietus un gaisa temperatūra aptuveni plus 18 grādi.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2 eiro 99 centi un sulu vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
6: Top, top, top!
7: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
8: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
11: Balītē!
10: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
12: Esat laipni lūdzu!
10: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes biļešu pardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
13: Šomēnes apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem, tostarp

0: atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītava atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsargu kosmētiku. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonus ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee.
1: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
2: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2,85 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Tumšie ķirši Svīt 3,29 €. Rimi – gudra izvēle!

Kā jau katru darbu dienu arī šodien, 15.30, mums apsveikuma pasts. Ja vēlies sveikt kādu savu mīļtuvu cilvēku, tad sūti savu sveicienu e-pastā sveiciens@radioskonto.lv. Galvenais īsi, kodolīgi, sirsnīgi un atceries parakstīties, uzrakstīt arī gaveļnieku vai gaveļnietes vārdu. Un pēc stundas aptuveni būs gaisā.

0: 27, 22, 8, 5, 5, tālrunis radies konto studijā, ja negadījumā kāda ziņa. Zvani raksta, pēc brīža turpināsim ar No Mercy, bet līdz tam nedaudz noderīgas informācijas.
1: Radios konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Latvijas būvniecības nozarē turpinās pārmaiņas, kuru mērķis ir samazināt birokrātiju un paātrināt projektu īstenošanu. Arvien vairāk būvniecības procesu tiek organizēti digitāli, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu, kas ļauj projektētājiem, būvniekiem un pasūtītājiem ātrāk saskaņot dokumentus un sekot līdzi projekta gaitai. Vienlaikus normatīvo aktu izmaiņas paredz elastīgāku pieeju atsevišķu būvdarbu uzsākšanai, ja ir izpildītas būtiskākās drošības un projektēšanas prasības. Nozare pārstājumu uzsver, ka mērķis nav samazināt kvalitātes kontroli, bet gan novērst lieku administratīvo slogu. Tas īpaši svarīgi ir laikā, kad pieauga nepieciešamība pēc jauniem mājokļiem, industriālām ēkām un publiskās infrastruktūras objektiem. Eksperti prognozē, ka efektīvāks būvniecības process palīdzēs piesaistīt investīcijas un uzlabos visas nozares konkurētspēju. Parunā būvniecību jau rīt šajā pašā laikā.
1: Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radios konto. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV! Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 7. Līdz 13. Jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
5: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini. Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
6: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algoviģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
9: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšanas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklājs, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm.
10: Radio

Laiks pagriezt skaļāk un dzienāt līdzi. Radies kontaviļņos Lārks Reiniks kopā ar Liliju ar tevi iespējams ļoti labi pazīstam un mīļa melodija, ja tā tad droši griežam skaļāk dziedam līdzi. Es te arī padziedāšu līdzi kopā ar Radies kontaviļņos.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Satversmes tiesa pēc valsts kontroles pieteikuma vērtēs, vai Satversme atbilst regulējums par ambulatoro zāļu kompensācijas un parenterāli ievadāmo zāļu apmaksu. Valsts kontrole uzskata, ka valsts nav nodrošinājusi sistēmu, kas garantētu minimālu zāļu pieejamību un vienlīdzīgas iespējas saņemt valsts apmaksātas zāles. Saimas budžeta un finanšu komisija atbalstīja 24,5 miljonu eiro pārdali valsts akcijas sabiedrībai Latvijas dzelzceļš finanšu līdzsvara nodrošināšanai par 2025. Gadu. Satiksmes ministrijā skaidro, ka Latvijas dzelzceļš pērn strādāja ar 25,6 miljonu eiro zaudējumiem pirms finanšu līdzsvara maksājumiem, kas norāda uz valsts finansējuma nepieciešamību, lai stabilizētu uzņēmuma finanšu darbību šogad. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa aicina iedzīvotājs ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8 30 5555, kā arī ziņot Latvijas valsts ceļu kontos sociālajos tīklos. Ilgstoša vai stipra lietus dēļ uz ceļiem ar grants segumu, kā arī ceļu nomalēs un pie grāviem var veidoties izskalojumi. Bojājumi īpaši ātri var veidoties vietās, kur grāvi atjaunoti nesen. Sestdien 11. jūlijā Rīgā Biķernieku trasē norisināsies Feel Free sieviešu velodiena un sieviešu solidaritātes kopbrauciens, kas aicina vienkopus pulcēties meitenes, dāmas un kundzes neatkarīgi no vecuma, velobraukšanas pieredzes un fiziskās sagatavotības. Tos konto mēdī grupai pastāstīja Latvijas riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs Toms Marks.
1: Pasākuma galvenais mērķis ir pulcēt pēc iespējas vairāk ar aktīvu dzīves veidu mīlošas dāmas uz riteņiem, kuras vēlās baudīt burvīgu sestdienas vakaru Biķernieku trasē, lai nevis noskaidrot ātrāko, bet lai baudītu kopības sajūtu un parādītu sieviešu varenību. Obligāts nosacījums ir velo aizsargķivere, un otrs nosacījums ir pieteikties, lai mēs varam sagatavoties. Visa informācija un pieteikšanās ir pavisam ērti platformā www.bulta.lv/feelfree. Tur ir atrodama visa informācija gan par pasākumu, programma, dalība ir bezmaksas, līdz ar to tas arī atvieglo pieteikšanās procesu.
0: Tā Latvijas riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs Toms Marks.
2: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
4: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepkuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Čau, te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
6: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
7: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra. Signet banka.
8: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
9: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un Mēness aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
10: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
11: Latvijas Loto!
12: Labas lietas notiek!
13: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
14: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
15: Sākam jaunu stundu, jau vienu minūti esam nozaguši no jaunas stundas šeit trešdienā, pulksteni trijos un vienā minūtē 8. jūlijas kalendārā turpat arī Ada, Adela un Antra. Dāmas jums sveicien šodien vārdu dienā. Mans vārds ir Aleksandrs. Aleksandrs, tuvušos kopā ar tevi arī šajā stundā.

Dāca raksta Vacepā, paldies par šo OMD dziesmu, lai enerģijas lādiņš ir mūsu visu draugs šajā pēcpusdienā par radios konto vilnī. Tāds labs novēlējums. Paldies, Dāca, tev pilnīgi noteikti to pašu. Mums visiem. Lai fantastisks noskaņojums, varbūt vēlais pusdienlaiks, lai garda maltīta, varbūt jau domas uz darba dienas beigām, sliecas. Tā varētu būt jau 9 minūtes pār 3, pamazām vēl. Darbi tiek piebeigti dažas stundas jāapstrādā. Strādājam kopā ar labu mūziku, griežam skaļā, dziedam līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, Kurzemē ilgstošs lietus ar pērkonu negaiss un stipru lietu, diemžēl. Ziemeļu rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, brāzmās vējš līdz 19 piekrastē līdz pat 23 metriem sekundē, tas vairāk Kurzemes pusē. Gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 20 grādu robežās. Rīgā pārsvarā mākoņains brīžiem starp mākoņiem uzspīd arī saule, piemēram šobrīd vakarā iespējams lietus vai pat pērkons. Gaisa temperatūra aptuveni plus 18 plus 20 grādi. Ja skatāmies uz sinoptiķu prognozēm gaidāmajā naktī, tad daudz viet joprojām lietus, Kurzemē ilgstošs un stiprs, citviet īslaicīgs lietus. Vietām austrumos pat veidosies migla un dūmaka. Brāzmains vējš saglabāsies Kurzemes pusē, ziemeļu rietumu līdz 15-18 metriem sekundē un gaisa temperatūra šonakt plus 10 plus 15 grādi. Rīgā naktī mākoņains un lietains un aptuveni plus 14.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas vagenkul.ee
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes E-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent informē Radio Tev, Jauns

0: Cafe, Delphi, Diana, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien trešdienā 8. jūlijā Ada, Adela un Antra saņem mīļus un sirsnīgus sveicienus. Vārdu dienā Adas Latvijā 67, viņas ir enerģijas un spītības tāds apvienojums. Gāž gan kalnus, gan podus, nav tāds nozars, kurā Ada nevarētu ielausties. Nereitinās ar cēleņiem, zina, ko grib panākt un reizēm gadās tā, ka sajiet ragos ar vistuvākajiem cilvēkiem savas milzīgās pašpārliecības dēļ. Kas vēl Adeles 844 Latvijā? Bērs mainas baudas apvienojums ar prātu. Adela necieš nekādas ierobežojums, tāpēc var klāties grūti, ja viņu kāds mēģina ierobežot. Un antra, varbūt dažādi, tas ir arī šīs dienas populārākais vārds 2246 Latvijā, varbūt tāda, kas būtiskākais ir tas, kas viņā ir iekšā apslēpts alkas pēc nesatiktā, liktenīgā. Pēc mīles pārvērtību, nežēlīgumu, spēcīgu jūtu neatkārtojamību. Meklē jāga profesijā, tur arī uzied viņas talants un antra dzīvo mākslā, tad viss pazūd. Viņai sirds ņem virsroku pār prātu. Vēl otrs tips antrā ir tāds, kas ir vēl domājošs, protiesties ir kurā sabiedrībā un aktīvi kārto itin visu dzīvi, darbu, vidi, visu sakārto. Tāda var būt antra. Sveiciens visām antrām Adelēm un Adām, ko pats arī personīgi pazīst. Mīļi sirsnīgi sveicieni. Prieks šodien jūs sveikti kuplā skaitā. Sveiciens arī tev, ja šodien dzimšanas diena. Daudz laimes. Skatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, kam uzvārdu dienas. Diena šodien bisenieki, bitenieki, bisteri, bišofi, bitāni, reiznieki un reidzāni var. Es vienēju savu uzvārdu dienu. Sirsnīgs sveiciens. Un vēl ir pāris īpašie sveicieni. Viens no tiem Ingai Ģēģerei daudz laimes dzimšanas dienā šodien. Un otrs sveiciens, visa lielā spodrīša saimes sveic mūsu mīļo Antru Altenu vārda dienā. Vasara saule un ugunīgs prieks, tas šodien Antrai par velti tiek sniegts. Lai vārdiņš tavu staro un sirsniņu mirdz, lai piepildās viss, ko vien kāro sev

viss var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
1: Piedāvājums apotēka aptiekās jūlijā. Exotafim 78,22 mg mililitrā ārstnieciskā nagulaka nagu sēnīšu infekciju ārstēšanai. Lietošana pieaugušajiem, uzklāt uz inficētajiem roku un kāju pirkstu nagiem plānā slānī vienreiz dienā. Zāļu aktīvā viela terbinafīns. Labās rokās apotēka. Reklamdevējs Santos DD Latvija filiāle. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
2: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
3: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē mēs turpinām šīs stundas, tikpat kā aizskaņā vēl vairākas labi pazīstamas un mīļas melodijas, viena no tām Ronan Keating izpildījumā.

Līdz tam beigām palicis pavisam nedaudz, Līga Pūriņa jau ir sagatavojusi jaunākās ziņas, un tās ir gatava tev izstāstīt jau pavisam drīz pēc aptuveni 3,5 minūtēm. Šīs 3,5 minūtes muzikāli piepildīs Ainārs Mielavs ar dziesmu, ko arī tu vari pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Mēs mīlam pieprasīt.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Buriņa. Labdien! Līdzinājā komunikācijā ar ASV nav bijušas indikācijas par ASV gatavošanos samazināt karavīru skaitu Latvijā. Tāpat nesen notikušas rotācijas gan militārajā bāzē Ādažos, gan militārajā bāzē Lielvārdē, norāda aizsardzības ministrijā. Jāatgādina, ka lielākā daļa Igaunijā dislocēto ASV karavīri ir izvesti, taču šovasar gaidāma nākamā rotācijas vienība, par to iepriekš ziņoja Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija. Eiropas parlaments sāks sarunas ar Eiropas Savienības padomi par jauno militārās mobilitātes regulu. Tās mērķis ir vienkāršot un digitalizēt militārā transporta atļauju izsniegšanu, līdz 2028. Gadam ieviešot vienotu digitālu sistēmu un stiprinot tās savietojamību ar NATO plānošanas un loģistikas sistēmām. Pirmās starpinstitucionālās sarunas plānotas nākamnedēļ 16. Jūlijā Briselē. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps NATO samita Ankarā draudēs pārtraukt tirdzniecību ar Spāniju un uzstāja, ka joprojām vēlas iegūt Grenlandi. Tiekoties ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti, Trumps sacīja citēju: "Es neesmu apmierināts ar NATO Grenlandes dēļ un neesmu apmierināts ar NATO tāpēc, ka viņi nevēlas mums palīdzēt cīņā pret galveno terorisma atbalstītāju Irānu." Un jau ziņojam, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis, ka viņa prātā ASV un Irānas pamieram ir pienācis gals, vienlaiks norādot, ka ļaus saviem sarunu vedējiem turpināt sarunas ar Irānu, ja Teherāna to vēlēsies. Trumps pārsteidza Ankarā sapulcējušos NATO līderus atsākot triciens Irānai. Latvijā patēriņa cenas šogad jūnijā salīdzinājumā ar maiju nav mainījušās, bet gada laikā šogad jūnijā salīdzinājumā ar aizvadītā gada jūniju pieauga par 3,4%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,5%, par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Sadarbības veicināšanai starp latviešu uzņēmējiem Latvijā un Lielbritānijā izveidotā platforma Latbrit. Platformu dibinājušos trīs latviešu uzņēmējas, norādot, ka Lielbritānijā dzīvo vairāk nekā 100 tūkstoši Latvijas pilsoņu. Platformas mērķis ir palīdzēt uzņēmējiem no Latvijas sākt darbību Lielbritānijas tirgū un savienot latviešu uzņēmējus, radot vidi sadarbībai.
1: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
2: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
5: Top, top, top!
6: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
7: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: 10. un 11. jūlijā Saulkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidi un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, amerikāņu auto līnīdēs un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Saulkrasti. Biļetes paradīzē.
9: Četri pēcpusdienā šajā trešdienā, 8. jūlijas kalendārā, Ada, Adele un Antra mīļi un sirsnīgi sveicieni šodien vārda dienā. Tev daudz laimes dzimšanas dienā, sveiciens arī visos citos svētkos. Studijā pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi, Aleksandrs Tūšēvs, te pat arī paliekam. Sāksim ar The Chainsmokers kopā ar Coldplay, Something Like, Just Like This. Šī stundas sākumā, lai viss forši.

272-8855 tālrunas radies konto studijā. Ja negadījumā kāda ziņa, tad zvani, raksti, sūti bildes, balziņas, video, kā tu vērtēji.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Naktī Latvijā mākoņains laiks, Latvijas lielākajā daļā Kurzemē ilgstoši un stipras lietus, bet Vidzemē un Latgalē īslaicīgas lietus. Lokāli iespējams veidosies arī negaiss mākoņi. Kurzemē īpaši piekrastes rajonos vējš, lēns līdz mērani, stiprs, ziemeļu rietumu puses brāzmās līdz 18-21 metram sekundē, gaisa temperatūra šonakt plus 10-15 grādi. Rīgā naktī mākoņains, lietains, gaisa temperatūra aptuveni plus 14. Arī dienā Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz viet brīžiem līs, lokāli veidosies gubu lietus mākoņi, vietām arī pērkona negais. Latvijas lielākajā daļā lēns vējš, bet Kurzemē joprojām brāzmaini ziemeļu rietumu vējš līdz 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 14, plus 19 grādu robežās. Rīgā mākoņiens, brīžiem skaidrosies, brīžiem lietus un aptuveni plus 17 grādi dienas laikā.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Labas cenas Lats veikalos. Cepamās šašlika desiņas noteikti veidi 300 grami no nākotne 2,89 €. Deserts kārums panna kota noteikti veidi 140 grami 69 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
4: Vau, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domoletī klozetpots ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
5: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žorž Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
6: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. Jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaidu

0: Modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
1: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiekā LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Radio!

Noklausoties laikaziņas Diāna Vatspā raksta, viņa ir no Anglijas, viņa ir šobrīd Anglijā. Aleksandra ļoti labprāt padalītos ar kādiem 10 grādiem, mums atkal uz 30. Ņēmam pretī, dod tik šur, tos dažus grādus mums noderēs Latvijā.

0: 16:40 minūtes. Šis ir tavs radies konto ar labi pazīstamām un mīļām melodijām. Pēc brīža turpināsim ar šīs dienas vārda dienas gaviļnieci. Nu, ja viņi dzīvotu Latvijā, tad šodien pilnīgi noteikti mēs viņu sveiktu vārda dienā. Un tā ir neviena cita kā Adele. Tavā radies konto ar Easy on Me jau pēc brīža. Paliekam kopā uz viļņu. Vien ar lieliskām melodijām vienā laidā.
1: Cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
4: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv / Prātvētra – Signetbanka.
5: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
6: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200. Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200. Biļetes biļešu paradīzēm.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies radios konto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13:40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv / futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

Līdz stundas beigām palic pavisam nedaudz, stundas beigās ziņas, kā šī jau šodien šajā pēcpusdienā par aktuālo Latviju un pasaulē pastāstīs Līga Puriņa. Tikmēr mēs jaunā stundā ieskatīsimies šīs dienas alternatīvajās svinamajās dienās, ko tad var svinēt. Viena no tām dienām, ko jau tagad varu pieminēt, ir Meleņu diena. Jā, jā, šajās dienās ogas ir aktuāls, tad kam zemenes, kam jau ķirši, protams, pilnīgi noteikti. Es, starp citu, vakar arī aizbraucu pats salasīt zemenes, beidzot labi zināmā vietā, droši vien, kur vispopulārākajā Latvijā. Ļoti gardas, sulīgas, jādomā tagad ar ko padalīties, pilnīgi tik daudz salasītas. Bet šodien nav zemeņdiena, šodien Meleņu diena, tā kā to var nosvinēt. Par pārējām parunāsim jaunā stundā. Paliec kopā ar Radio Skontalu.

0: turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Iekšējās drošības birojas rosinājis prokuratūrai apsūdzēt robežsargu par braukšanu dzērumā. Pirms tiesas izmeklēšanas gaitā gūti pierādījumi, ka valsts robežsardes amatpersona no dienesta pienākuma pildīšanas brīvajā laikā vadīja privāto transportu līdzekli vairāk nekā 1,5 promiļu reibumā. Krāpnieki pasta sūtījumu kompānijas Omniva vārdā izsūta e-pastus, lai izkrāptu internetu banku piekļuves datus. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERT norāda, ka e-pasta sūtītais nav saistīts ar Omniva un nospiežot saņemt izmaksu, atveras vietne, kura nav saistīta ar Omniva. Kādu pedagogu Engurai policija lūdz saukt pie atbildības par 25 seksuālu raksturu epizodēm pret mazgadīgām personām. Iespējamā vainīgā persona aizturēta novembrī un kā drošības līdzeklis tai piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas laikā veikts apjomīgs procesuālais darbs, kurā iesaistītas 50 personas. Noziedzīgi nodarījuma epizodes izdarītas laikā no 2023. Gada aprīļa līdz 2025. Gada novembrim. Šonedēļ, 6. jūlijā, krimināla procesa nodots Zemgales tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai. Gada laikā Rīgā dzīvokļu īres maksa pieaugusi par 5% līdz 6%, bet pārdošanas cenas aptuveni divreiz straujāk. Pēc nekustamo īpašumu kompānijas Latvijas datiem, šobrīd teju katrs piektais iedzīvotājs mitinās īrētā dzīvoklī, savukārt citvietā Eiropā šis īpatsvars pārsniedz 50%. Latvijas norāda, ka īrnieku maksātspējas ierobežojumi arvien biežāk mudina iedzīvotājs izvēlēties mājokļu iegādi nevis īri. Lielbritānijas valdība vadīs Eiropas valstu apvienību, kuras mērķis ir palielināt finansējumu nākamās paaudzes tāldarbības raķetēm, kas paredzētas Eiropas aizsardzībai. Lielbritānijas valdība paziņojusi, ka NATO Ankaras samita ietvaros Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Starmers tiksies ar pārstāvjiem no aptuveni 10 Eiropas valstīm, lai uzsāktu jauno iniciatīvu, kuras ietvaros sabiedrotie nākamajos 10 gados ieguldīs 44 miljārdus eiro, lai attīstītu precīzas tāldarbības triecienu spēju. Un vēl, sestdien, 18. jūlijā, Ķemeru vēsturiskajā kūrorta parkā ar dziesminieku uzstāšanos svinēs Ķemeru svētkus, kāda apmeklētājs gaidīs arī Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēkā, kur darbosies grāmatu maiņas punkts un Imanta Ziedoņa lasītavā varēs izspēlēt izlaušanās spēli.
1: Rimī mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimī karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimī.
2: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz slieksni, pieredzi stelti dažādos vasaras pasākumos, izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
6: ielūdzam uz Mālpils Zemeņu svētkiem. Šogad zemenes būs roķīgas. 11. jūlijā no 14.00 svētku lieltirgus, modes skate un kūku konkurss. Vakara koncertā Igo, Uldis Marhilevičs, Antars Stafecka, Ralfs Eilans, grupas Dzels Vilks un Tumsa. Pēc tam Zemeņu bāle kopā ar grupu Zelta kniede. Vairāk info mālpilszemenes.lv. Velc savu zemenīgu roķīgo tērpu un tiekamies Mālpilī 11. jūlijā.
7: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
8: Rāda pulkstenis radios konto studijā. Iespējams, tavas darba dienas noslēgums tieši tagad. Varbūt vēl stundi jāapstrādā, tad strādājam pilnīgi noteikti kopā šai trešdienā 8. jūlijā, kad Ada, Adele un Antra svin savu vārdu dienu. Atceramies, apsveikt meitenes. Mēs šeit visas dienas garumā atgādinām par gaviļniecēm, daudz laimes arī tev dzimšanas dienā. Studijā pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi Aleksandrs Tugušavs. Šeit pat vēl būšu ar labu mūziku un labu noskaņojumu, ko novēlu arī tev šajā trešdienas pēcpusdienā.

Mariah Carey, Whitney Houston ar skaistu sapņainu dziesmu You Believe. Tavā radios konto 13 minūtes pār 5, ja kāda ziņa. Nekautrējies, zvani raksti 272-28855. Ieskatos portālā Days of the Year, kā jau solīt, šodien arī dažādas svinamās dienas. Mēleņa diena jau pieminēta, to var svinēt. Kāpēc tieši šodien te neatrod, bet ir vēl kādas dienas, kuras noteikti jāpiemina, un viena no tām esi atkal bērns diena. Atgādinājums pieaugušiem, ja, atrast sevī bērnu, sajust sevī šīs te bērnu sajūtas un tās maksimāli noturēt. Un te ļoti labs citāts, kas mani uzrunāja, nolasīšu arī tev. Mēs nepārstājam spēlēties, tāpēc, ka mēs paliekam veci. Mēs paliekam veci, tāpēc, ka mēs pārstājam spēlēties. Nu, varbūt tieši šīs tevi šodien uzrunā. Mazliet paspēlēties, mazliet atcerēties bērniems, starp citu, ja gribas kaut ko paspēlēt, šodien arī videospēļu diena. Kāpēc gan ne? Tad nesalikt kopā šos te divus svētkus, nosvinēt esi atkal bērns, paspēlēt videospēles, un tad jau vēl kādu pieliekam trešo, šodien ir arī sasaldēto suliņu diena. Jā, daudzi varbūt paši taisījuši bērnībā, var nopirkt arī veikalā, bet nu mājās pašu gatavotās sasaldētās sulas izcils, vai ne? Nu tad visas šīs te trīs svinamās dienas, manuprāt, ļoti labs kombo varētu sanākt. Sajusties kā bērnam, paspēlējot videospēles vai sasaldējot šo sasaldēto suliņu, kāpēc ne? Bet paliekam ar skontu.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies galvenokārt mākoņains laiks, vairāk mākoņi būs tieši Kurzemes pusē, Vietzgumu mākoņi veidosies arī Vidzemē Latgalē, bet nedaudz mazāk. Vispār Latvijā daudz viet lietus, Vidzemē Latgalē īslaicīgs, Kurzemē ilgstošs un stiprs pērkona negais iespējams visā Latvijas teritorijā. Vējš pārsvarā lēns līdz mērens stiprs, Kurzemē ziemeļu rietumu vējš brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī Latvijā plus 10 plus 15 grādi, dienā plus 14 plus 19 grādi. Arī Rīgā mākoņains laiks, lietains laiks, iespējams arī pārkona negais. Rīgā gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā aptuveni plus 17 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem.

0: metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu Forevers 1,15 € un 4 veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One, 12,99 un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē. Radio

Te ir dažādas komentāras saņēma par svinamajām dienām, kādas tad šodien Latvijā, nu, par to prieku sevī, par to bērnu sevī, ko vajag atkal atrast, sajust un izbaudīt, kur arī mūsu klausītāji raksta. Par bērnišķīgo prieku vajag, bez tā būtu ļoti bēdīgi savus bērnu dienas tiķus un niķus atcerēties un atkal varbūt kaut ko izdarīt, vai pieaugušie nedrīkst. Nu, kas nedrīkst, tas nedrīkst. Es gan varu atļauties viņu rakstu atgriezties bērnībā un nebērnībās. Un, ja godīgi, jāatzīst ne visās, bet joprojām daudzās varu. Nu, par to, protams, prieks intriga gan radīja, kas tad ir tās nebērnības, kuras tad drīkst var un kuras tad nevar. Konkrēti šī klausītāja mums, kas raksta, tad būtu interesanti tur dzirdēt. Bet kā ar tavām bērnības nebērnībām? Vai ir kaut kas, ko tu tagad no bērnības varētu tā paņemt un tiešām atkārtot? Un kas ir tas, ko labāk? Nē. Var uzdot tādu tieši jautājumu sev? Gluži kā kāža šajā dziesmā, kas nu pat sāka skanēt rādies kontā Viļņos. Tieši jautājumu sev un uzrakstīt. WhatsAppā vai izziņās 27228855, ko no bērnības varētu paņemt un atkārtot kaut vai šodien, kaut vai tagad.

0: Nu, uzdodam sev šo tiešo jautājumu, ko no bērnības mēs varētu paņemt un šodien kaut vai tagad iet un darīt, lai sajustu sevi atkal to bērnu. Šodien sajūtu sevi atkal bērnu vai esi bērns, atkal diena, ko var svinēt. Un te pāris foršas atbildes jau saņēma. Piedošana Arnis raksta, varētu fenderēt kaimiņiem zemens. Nu... Labi, varbūt jācer, ka tavi kaimiņi šo tagad neklausās un neskrien pārbaudīt savu dārzu. Kristīna tikmēr no Liepājas stāsta, ka viņa varētu paņemt no bērnības šīs divas lietas. Gulēt karstā vasarā tikko savāktā sienā, to realizēt, un bradāt ar plikām kājām pa peļķēm un lietu izlīt pavisam visu cauri. Jā, nu mēs kaut kā pieaugušie pieaugam un tad... Negribam nesasmērēties, ne izlīd, bet kāpēc ne, to var paņemt no bērnības un izmantot. Rekur, tikmēr Māris raksta par tām bērnību lietām, neko neteikšu. Māris, paldies, Māris, paldies, ka padalījies. Jā, var paturēt arī pie sevis, bet vienkārši padomāt. Pēc brīža turpināsim ar vēl kādu labu dziesmu no Julio Iglesias, visticamāk, varbūt kaut ko citu vēl paskatīšos, bet līdz tam vēl nedaudz noderīgas informācijas un arī autovadītājiem kaut kas vērtīgs.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: 80% Latvijas autovadītāju nogurumā gadījumā neapstājas atpūsties. Aptaujā arī secināts, ka vairāk nekā 60% Latvijas autovadītāju aizvadītā gada laikā vismaz reizi vadījuši spēkratu būdami izteikti miegaini. Savukārt 43% respondentu norādījuši, ka ar nogurumu pie stūres cenšas cīnīties, izdzerot kafiju vai enerģijas dzērienu. Eksperti uzsver, ka nogurums pie stūres var būt tikpat bīstams kā braukšana alkohola reibumā un būtiski palielina ceļu satiksmi. Negadījumu risku. Tāpēc drošākais risinājums ir apstāties un ieturēt 15 līdz 20 minūšu atpūtas pauzi vai snaudu. Kopumā enerģiju un drošu pozitīvu noskaņojumu pie stūras dod labs miegs, svaigs gaiss, patīkama mūzika, pareiza sēdēšana, ūdens un regulāras atpūtas pauzes, kā arī mierīga un nesteidzīga attieksme. Un vēl kāds interesants fakts. Autovadītājs savas dzīves laikā stāvot pie sarkanās gaismas aptuveni var pavadīt divas nedēļas, taču šis skaitlis ir orientējošs un atkarīgs no vairākiem apsākļiem. Piemēram, mazāk apdzīvotās vietās laiks ir īsāks, savukārt lielpilsētās ar intensīvu satiksmi tas var būt ievērojami ilgāks.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
3: Skonto Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. Jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
5: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. Jūnija līdz 13. Jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RMLV un piesakies sarunai!
8: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties karoto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
9: Dziesmas, kas satuvina. Labvakarīga! Tots! Bez zāru! Koncerta tubums. Taurēji lido! 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Tots! Tuvums! Brīži, kas paliks atmiņā.
10: Tavs tuvums, tas ir man zem.
11: Tiekamies tuvumā!

0: Kādas no kuram tās bērnības atmiņas, kuras gribētu realizēt tagad, šajās dienās sajusties atkal kā bērnam, sajust sevī bērnu, šodien arī tāda svinamā diena. Tad no arī tāpēc vairākas tādas ziņas WhatsAppā esmu saņēmis, ar kur arī Guna raksta šodien, kad kārtīgi līst lietus, labprāt gribētos kā bērnībā basām kājām skriet pa peļķēm. Nu, lai izdodas, Guna, pilnīgi noteikti, lai izdodas, un līdzi austiņās var ņemt līdzi radios konto un vēl kādu dziesmu, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, piemēram, šo.
1: Atkal klāt

0: Turpinājumā ziņas etām studijā Līga Puriņa. Labvakar! Sākusies Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas onkoloģijas centra rekonstrukcija. Šodien svinīgā pasākuma ēka nodota būvnieku apvienībai pilna apjoma pārbūvei, aptverot 10 stāvus un vairāk nekā 23 tūkstošus kvadrātmetru platību. Rekonstrukcija izmaksās 63 miljonus eiro un darbus plānots pabeigt 2028. gada rudenī. NATO līderi samitā Ankarā atbalsti apņemšanos šogad un nākamgad sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas, NATO dalībvalstis un Kanāda. Finansējumā ir iekļauts Eiropas Savienības aizdevums. Ukrainas bruņoto spēku atbalstam 60 miljārdu eiro apmērā. Tādējādi paliek aptuveni 40 miljārdu eiro, kurus NATO sabiedrotajiem gadu būtu jāsedz no saviem valsts budžetiem. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Pēc Trumpa teiktā, ASV palīdzēs ar tehnoloģijām un ražot raķetes varētu sākt tuvāko mēnešu laikā. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6% pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot turpināt sarunas. Saistībā konfliktu tuvojos austrumos naftas cena pasaulē jau iepriekš būtiski pieauga un martā tā sasniedza gandrīz $120 par barelu. Festivāla lampa laikā cēsīs būs reģionālo autobusu kustības ierobežojumi. Autotransporta direkcijā informēja, ka no rītdienas līdz sestdienai vairākas reģionālo autobusu pieturas pilsētas centrā nebūs pieejamas un dažos reisos autobusi brauks pa mainītu maršrutu. Jāatgādina, ka sestdienu skatuves dots pulksteni 18.30 sāksies radio tev diskusija, vai es esmu tas, kas es esmu, ar personībām, kuras spējušas sevi un savu dzīvi izmainīt līdz nepazīšanai. Sarunas dalībnieki būs moderātore, radio TV tera personība Elizabete Puče, rakstniece Inga Grensberga, Geto Games aizsācies Raimonds Elbakjans, uzņēmēji un žurnāliste Sanda Krasta, kā arī uzņēmējs un lektors Zoargus, kurš zināms arī kā Viesturs Dūle.
1: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
2: Ballīte!
1: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
3: Esat laipni lūdzu!
1: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
4: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu Forevers 1,15 € un 4 veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One, 12,99 un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi LV par savējiem.
7: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
2: Sveiciens jaunā stundā, sešos vakarā, šodien trešdienā 8. jūlijā. Ada, Adele, Antra, vēl 6 stundas ļoti priecāsies par tavu sveicienu. Protams, priecāsies arī rīta aizvadītajā vārda dienā, bet ja atceries, tad uzraksti šodien. Tāpēc jau mēs arī atgādinām. Dāmas no mums no Radio Skonto sveicienu vārda dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienā, studijā arī šajā stundā kopā ar tevi Aleksandrs Tuvuševs.

Ar dažādiem tavas mūzikas pasaulē turpinām arī šajā stundā. Sonika nomaina Rods Jords kopā ar Stevie Wonder skaistā dziesmā. Tikmēr Igors raksta, viņš labprāt mežā palasītu melnins un apēst ar pienu. To viņš paņemt no bērnīm šodien. Jā, labi, lai izdodas. To gan pilnīgi noteikti var un arī dara pieaugušie. Jau pavisam drīz noderēs arī tālruņa numuru studijā, jo spēlēsim spēli Balsi ir nozīme.

Nu, ko sākam spēli balsī, ir nozīme spēles noteikumi vienkārši. Ja spēlē pirmo reizi, tad ņem rokās telefonu, sagatavo īziņu vai whatsappziņu, sūti pareizo atbildi uz 27228855 un jautājums būs par kādu pasaules mūziķi, kura vārdu es īsto, nu, tā kā skatuves vārdu, kā mēs viņu pazīstam, nenosaukšu, bet tev tas ir jāuzmin pēc faktiem. Tā būs sieviete šodien, amerikāņu dziedātāja dziesmu autore. Talantīgs cilvēks. Mēs viņu pazīstam ar vienu skatuves vārdu, bet viņai ir vēl tā kā otrs vārds – Elizabete. Mēs viņu pazīstam ar pirmo vārdu un uzvārdu. Zināma, šodien svin arī savu dzimšanas dienu. 8. jūlijs, jā, tas sanāk. Joprojām darbojas aktīvi par viņu, ko var pastāstīt. Tātad 8. jūlijs šodien, otrais vārds Elizabete, nominēta dzīves laikā 7 Grammy balvām, taču neviena no tām tā arī nav dabujusi. Vislabāk viņu pazīst ar pop, rock, hita žanru, bet viņa ir dziedājusi blūzu, fanku, soul mūziku, folk mūziku, daudz. Viņu sauc arī mas kultūrā par vienu hita brīnumu, ja one hit wonder, ja? Bet tas vienkārši tas viens populārākais hits 95. Gadā, ko mēs arī vēlāk atskaņosim izdotājs, ir pārņēmis pasauli, bet vispār mūzikas industrijā viņu ļoti daudz cienīja. Viņa atteicās, sakot popmūzikas formulām un izvēlējās palikt uzticīgi neatkarīgajai blūza mūzikai un tādai skatuvai. Jā, nu tā kā kas viņa tāda ir? Ierakstījis arī vairākas dziesmas ar leģendām. Ar Bob Dylan un The Funk Brothers, un te varētu stāstīt un stāstīt. Varbūt tev jau ir kaut kas padomā. Ticu, ka uzdevums ir grūts, bet pagaidām tik daudz informācijas. 27228855 sūta pareizi vai nepareizi atbildi īziņā vai whatsappziņā. Kas ir šī māksliniece? Spēlēt balsī ir nozīme. Gaidu tavu ziņu. Droši, tikmēr, mūzika.

27, 22, 8, 5, 5. Spēle balsi ir nozīmē ir gaisā. Šodien sarežģītāks uzdevums spriežot pēc pareizo atbilžu skaita. Viena nepareiza atbilde arī ir iebirusi. Pareizās arī ir. Bet Madonna tā nav. Madonna ir vairāk hita, protams, kas zinām. Mēs minām šīs dienas gaviļnieci, kas dzīmusi 8. jūlijā. 1962. Gadā viņas otrais vārds ir Elizabete. Viņa ir pazīstama ar pop-rock hitu pārsvarā vienu plašai masu kultūrai. Bet vispār mūzikā viņa ļoti cienījama daudzos žanros. Ir sevi parādījusi vairāk blues un country, ne, bet tautas mūzika, bet kas par viņu, ko es jau stāstīju, viņai šis te lielākais hits 95. Gada dziesma, ko viņa nav sarakstījusi pati, ikonisko hitu sarakstījis Eriks Bazilians, grupas The Hooters dalībnieks, uzrakstīja to vienai naktī, vienkārši lai atstātu iespēju savu draudzeni, kas vēlāk kļuva par viņu sievu, un tad nu šī mākslinieca bija pirmā, kas šo dziesmu ierakstīja, un šī dziesma, kuras nosaukumu negribu vēl nosaukt, savulaik izraisīja arī skandāli, dažas reliģiskas organizācijas, un pat Vatikāns to kritizēja par citēju pārliekīgi dienišķu un necieņas pilnu dievu tēlojumu, jo dziesmas tekstā ir jautājums, kas būtu, ja dievs būtu viens no mums, tāds pats neveiksminieks kā mēs. Patiesībā viņa nemaz nav plānojusi būt par profesionālu dziedātāju šī tēls, bet ka šodien svinu savu dzimšanas dienu. Viņa pārcēlās uz New York, lai universitātē studētu kino režiju un muzicēt sāka pilnīgi nejauši kādā pilsētas bārā. Drosmes iespaidā pieteicās atvērtā mikrofonu vakarā un nodziedāja kādu dziesmu, un tā tas arī viss sākās. Kas viņa ir? Pēc šīs dziesmas uzzināsi pareizo atbildi. 27, 22, 8, 8, 5, 5.

Jā, nu te jau es pateicu nedaudz vairāk priekšā un sabira arī daudz vairāk šīs te pareizās atbildes patiesi. Joana Elizabete otrajā vārdā Osborne, mēs viņu pazīstam kā Joana Osborne. Daudz viņu sauc par viena hita brīnumu, bet patiesībā viņai daudz skaistas dziesmas. Šeit pie mums tas hits, ar kuru viņi iemantoja, var teikt, nebaidīšos teikt, pasaules slava. Daudz laimes dzimšanas dienā!

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Laikapstākļi šajās dienās mainās pa stundām, pat reizēm pa minūtēm. Jāsaprot, ka tuvākajā diennaktī svarīgākais tas, ka būs pārsvarā mākoņains laiks Kurzemē un piekrastē. Vēl daudz vairāk mākoņi, ļoti stiprs un ilgstošs lietus, pamatīgs vējš, brāzmās līdz pat 21 metram sekundē. Pārējā valstī līs mazāk, īslaicīgāk, bet var būt arī pērkons. Naktī valsts austrumos iestāsies bezvējš un izveidosies migla. Gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15 grādi. Dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem lietus vietām. Pēkšņus un stiprs pērkona lietus. Saule parādīsies tikai pēcpusdienā, jo projām brāzmens vējš Kurzemes pusē gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādi dienas laikā. Ja runājam par Rīgu, tad mainīgs mākoņu daudzums, nakts lietaina un mākoņaina plus 13 plus 15 grādi. Dienā arī brīžiem iespējams lietus vai pat pērkons un aptuveni plus 16 plus 18.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Labas cenas Lats veikalos. Cīsiņi vīnes varīti bez apalka 1 kg no Forevers 4,29 €. Tomātu mērce Lats izlase oriģinālā 440 grami 1,29 €. Jaunums pužžāvētas desiņas īstās mednieku no Rēzeknes garas kombināts 350 grami 2,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spicēs lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
7: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
8: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē mēs turpinām Black Eyed Peas nomaina Rikie Poverieru koncertsai tavā radios konto pēc brīža. Arī Triāns Parks ar kādu dziesmu, kas savulaik iekarojas arī Eirovīzijas skatovi. Bet par visu pēc kārtas.

0: 6:41 minūte pēc brīža varēs pagriezt skaļāk un dungot līdzi, varbūt pat latviešu tekstu, Jackie Da dziesmai I saw you dancing. Paliekam kopā uz vienu viļņa.
1: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Argentīnas futbolisti Atlantā pasaules kausa fināla turnīra 8. Fināla mačā 23 minūšu laikā iesita 3 vārtus un iekļuva 4. Finālā. Argentīna 3-2 uzvarēja Ēģipti. Vārtus Argentīnai guva Kristiāns Romero, Lionels Messi un Enzo Fernandes, bet Ēģiptei Jasers Ibrahīms un Mostafa Ziko. Arī Šveices vīriešu futbola izlase iekļuva pasaules kausa 4. Finālā labāko astoņnieku atgriežoties pēc 72 gadu pārējā. Traukuma. Šveices un Kolumbijas maču pamatlaikā noslēdzās neizšķirti ar 0-0. Vārti netika gūti arī pamatlaikā, bet pēc spēles 11 metru sitienu sērijā 4-3 pārāki bija šveicieši. Šveice 4. Finālā tiksies ar Argentīnu, kas pirms tam ar 3-2 uzvarēja Ēģipti. Pārējos 4. Finālos tiksies Francija ar Maroku, Anglija ar Norvēģiju un Spānija ar Beļģiju. Nākamā spēle pēc Latvijas laika notiks rīt pulksten 23, kad ir 4. Finālā Bostonā ASV tiksies Francijas un Marokas valstsvienības.
1: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Ferratum. Radio Skonto.
4: Ventspils pilsēta piedāvā 10. Jūlijā 17. Vakarā Reņģedāšā jau 5. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukstēlo, Mārtiņš Eglīns, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Drio Ananžās un daudzi citi. Baudīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls Ventspilī 10. Jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja – drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
5: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
6: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
7: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
8: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaide krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
1: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM.lv. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

kā tu dungoji latviski vai angliski? Katrā ziņā daudz labi pazīstams un mīļas melodijas radios kontā viļņos ir, kā jau katru dienu un nakti. Daudz no tām var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šeit studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tuguševs novēl tev fantastisku vakaru, lai arī kur tu būtu, ņem līdzi radios kontā.

0: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtēt viedriem.
2: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
3: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigaiļu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties karoto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
6: Dziesmas, kas satuvina.
7: Labākā Rīgā!
6: Tots.
7: Bez sāru.
6: Koncerta Tubums.
7: Tauriņi lido.
6: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Tots. Tubums. Brīži, kas paliks atmiņā.
8: Tavs tuvums, tas ir mans.
9: Tiekamies tuvumā.
10: Sveiciens trešdienā 8. jūlijā 7. vakarā Ada, Adela un Antras viņu savu vārdu dienu. Lai fantastisks vakars, lai arī kur tu būtu, ņem līdz, kā jau teica radios konto, mums var klausīties ne tikai frekvencēs, bet arī lietotnē, skonto tev un citur internetā visur pasaulē.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām ilgstošs un stiprs lietus, iespējams arī pārkona negaiss, Kurzemē un piekrastē, ziemeļu ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, citviet lēns vējš. Naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi, dienā Latvijā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas sardeles vārītas dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3 eiro un 99 centi. Štovēti kāposti gardi gan 750 grami 1 eiro un 69 centi. Krekeri Pētergailis noteikti veidi 69 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
5: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
7: Ielūdzam uz Malpils zemeņu svētkiem. Šogad zemenes būs roķīgas. 11. jūlijā no 14.00 svētku lieltirgus, modes skate un kūgu konkurss. Vakara koncertā Igo, Uldis Marhilevičs, Antrs Tafetska, Ralfs Eilands, grupas Dzels Vilks un Tumsa. Pēc tam zemeņu bāle kopā ar grupu Zelta kniede. Vairāk info malpilszemenes.lv. Velc savu zemenīgu roķīgo tērpu un tiekamies Malpilī 11. jūlijā.
8: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
1: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdeņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, Amerikāņu auto līnīdēs un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
4: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
2: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv/ prāta vētra Signet Banka.
5: Māsa izmērs, liela garša. Mini vistas burgers Hesburger tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas vagenkul.ee
2: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām ilgstošs un stiprs lietus, iespējams arī pārkona negaiss, Kurzemē un piekrastē, ziemeļu ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, citviet lēns vējš. Naktī vietām migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi, dienā Latvijā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes – Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilā.

0: To iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiro aptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšu siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē karāšanas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē. Right.

0: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieks svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē. Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips. Lauris Reiniks.
1: Esat laipni lūdzu.
0: Olas, Singapūras satīns, grupa roja, lauku muzikanti, es un duets karakums. DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
2: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
6: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Island Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontakt zoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznainās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Island ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
7: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
8: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Run!

0: Brīnī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimī karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimī!
1: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakan veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakan veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakan.lv. Nenokavē. Abakan bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
5: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Šomēnes Apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītava atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsar kosmētiku. Labās rokās – Apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām ilgstošs un stiprs lietus, iespējams arī pārkona negaiss, Kurzemē un piekrastē, ziemeļu ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, citviet lēns vējš. Naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi, dienā Latvijā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14 dienā.

0: desmitajam jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
2: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: Saldējums Baltija – vaniļas 95 grami 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 centi.
4: Top, top!
5: Picai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices, lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
6: 10. Jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
8: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
9: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
8: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
9: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

0: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagātinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uztura pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Riga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Riga Plaza.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
5: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes bāles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
6: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

0: Good Sleep Spray - dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray - uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzeru taks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. Līdz 13. Jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas Miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
4: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policists slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu tā, nu mēs izglābāmies.
5: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prāta vētra. Signet Banka.
6: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm.lv un piesakies sarunai.
8: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
9: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām ilgstošs un stiprs lietus, iespējams arī pārkona negaiss, Kurzemē un piekrastē, ziemeļu ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, citviet lēns vējš. Naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi, dienā Latvijā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14 dienā plus 17 grādi.
0: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto. Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums, svaigas odziņas, tik spilgta garša.
3: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salts. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi.
4: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz lieksni, pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos, izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā,

0: Eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Mm. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
2: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties karoto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
3: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
1: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Ventspils pilsēta piedāvā 10. jūlijā 2007. Vakarā Reņķidārzā jau 5. Guntas Kastiņa dziesmu un ziņģu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Postēlo, Mārtiņš Egliens, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Drio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Kastiņa dziesmu un ziņģu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.

0: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskans certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
1: Stokman vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāl veikalā un Stokman LV.
2: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakar eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām ilgstošs un stiprs lietus, iespējams arī pārkona negaiss, Kurzemē un piekrastē, ziemeļu ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, citviet lēns vējš. Naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi, dienā Latvijā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

think I had lost all of my belief, you see.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām ilgstošs un stiprs lietus, iespējams arī pārkona negaiss, Kurzemē un piekrastē, ziemeļu ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, citviet lēns vējš. Naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi, dienā Latvijā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām ilgstošs un stiprs lietus, iespējams arī pārkona negaiss, Kurzemē un piekrastē, ziemeļu ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, citviet lēns vējš. Naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi, dienā Latvijā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām ilgstošs un stiprs lietus, iespējams arī pārkona negaiss, Kurzemē un piekrastē, ziemeļu ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, citviet lēns vējš. Naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi, dienā Latvijā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14 dienā plus 17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.